Ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Bosanci i Hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovini.

0: čudnog smijeha, moj drugova.
1: Bez muzike život bi bio greška. Mi biramo najbolju muziku za vas, vaš TK Radio.

0: ko ne zna, a zna da ne zna, dijete.
1: Naučite ga.
0: Ko zna, a ne zna da zna, spava.
1: Probudite ga.
0: Ko zna i zna da zna, mudar je.
1: Slijedite ga.
2: Dobrodošli
0: u Radio Kockicu.
3: Lijep pozdrav poštovani slušalci, vrijeme je za još jednu radijsku kockicu, ovoga puta idemo saznati nešto o suncu. O njemu se često govori i piše, pa se nekada čini da znamo sve o suncu i da nema više novih zanimljivosti, to je zvijezdi bez koje mi koji se nalazimo na zemlji ne bi mogli preživjeti. Ali da li je zaista tako i znamo li već sve o suncu, iako je promjer sunca otprilike 1,39 miliona kilometara, više dakle 100 puta od zemljinog promjera, u svijetu zvijezda sunce se ubraja u manje zvijezde i smatra se patuljkom. Zemlja od sunca udaljena oko 150 miliona kilometara, a svjetlost putuje brzinom od 300 hiljada kilometara.

metara u sekundi. Kada se ta dva broja podijele, dobijemo prosječno vrijeme od 500 sekundi, što je jednako 8 minuta i 20 sekundi, a to je vrijeme koje je potrebno da sunčeva svjetlost dođe do Zemlje. To znači da ako bi se sunce ugasilo, na Zemlji bi to mi vidjeli tek za nešto više od 8 minuta. Poznato je da je sunce potiče proizvodnju serotonina ili hormona sreće. Zbog toga je čest slučaj pojave sezonske depresije koja se pojavljuje u doba godine kada je najmanje sunčeve svjetlosti i tipična je za skandinavske zemlje, posebno Finsku. Osim što zimi ostajemo bez serotonina, pod rizikom smo i od bakterijskih te virusnih oboljenja zbog nedostatka UV zraka. Zbog toga je u zimskom periodu potrebno pojačano voditi brigu o higijeni te dezinfekciji prostora. Istraživanja su pokazala kako je za većinu ljudi svakodnevno dovoljno samo nekoliko minuta provedenih na suncu sa samo 5% površine tijela, na primjer da ugrijete lice i ruke. Tako izlaganje suncu može osigurati dovoljnu količinu vitamina D i pri takvom izlaganju nije potrebna zaštitna krema. Boja sunčeve svjetlosti je bijela, ali zbog atmosferskog učinka djeluje žuto, narančasto ili crveno. Površinska temperatura je 5500 stepeni, a energiju proizvodi nuklearnom fizijom. Sunčevo ogromno gravitacijsko polje sprečava planete da odlete u svemir. Sunčeva gravitacijska sila na ekvatoru 28 puta je jača od Zemljine, što znači ako smo teški na Zemlji 80 kg, na Suncu bi težili 2100 kg. To je bilo još jedna radijska kockica, a ovoga puta smo nešto saznali više o Suncu.

0: Reklame TK Radija. Otkrite potpuno novo iskustvo vožnje uz polobenzinske pumpe. Polo vam donosi vrhunsko gorivo i uslugu koja svako putovanje čini lakšim, bržim i ugodnim. Budite dio Polo porodice i uživajte u privilegijama Polo kartice lojalnosti. Posjetite nas na 5 lokacija. Tojšići, Kalesija, Dubrave, Rajnci i Memići. Kartica koja vraća novac. Benzinske pumpe Polo. Partner na putu vašeg uspjeha.
1: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
2: Uživaj u navijačkoj atmosferi uz super ponudu grickalica i pića od 2. do 19. jula. Heineken bezalkoholno pivo 330 ml, Marku 50, suho meso Vimar 250 grama, 11.40, Delis 400 grama, 3.60, sok Bravo 1,5 litar, Marku 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sol za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.

0: Reklame Teka Radija.
1: Učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Podrimo naše. Bingo!
2: Hajde u Neptun! Rashladite se uz veliki izbor klima uređaja i ventilatora. Za savršenu temperaturu tokom cijelog dana izdvajamo klima Hobart Inverter 12. Samo 449,90 km. Fuego Inverter 18. Samo 849,90 km. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku ili online na neptunbih.ba. Hajde u Neptun! Neptun, živi bolje svaki dan!
3: Trebate stručne i pouzdane medicinske usluge bez dugotrajnog čekanja na termin. Poliklinika Medical Irac je prava adresa. Iskusan tim ljekara pruža širok spektar medicinskih usluga. Interna medicina, ginekologija, pedijatrija, ortopedija, urologija, dermatologija, neuropsihijatrija, savremena radiološka dijagnostika, porodična medicina te laboratorijske analize i sve vrste ljekarskih uvjerenja. Više informacija o uslugama i terminima potražite na web stranici poliklinika-irac.ba ili nas posjetite na adresi Krečanska 17 Tuzla. Kompletna medicinska briga na jednom mjestu. Poliklinika Medical Irac.

0: sve jedino Lović ima.
1: Za krov koji traje, za fasadu koja ostavlja utisak, za majstora koji zna šta bira, Lović & Co. sa dugogodišnjim iskustvom donosi vam uvijek nešto novo. Kompletan program prefa, aluminijski krovni i fasadni sistemi s garancijom do 40 godina, termoizolacione panele raznih debljina, uvijek dostupne na stanju, kao i profesionalni alat i opremu za prave majstore. Kvalitet, dugotrajnost i moderan izgled na jednom mjestu. Posjetite Lović & Co. showroom, prodajni centar u Bistarcu kod Lukavca ili naručite putem web shopa.
0: Jer jedno uvijek vrijedi, bio krov ili krović, najbolje ga pokriva Lović.
1: Lović & Co.
2: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 6. do 8. jula iz ponude izdvajamo sok Sky Cola 1 litar 0,85, sprej za sunčanje faktor 50 220 ml 9,90, mlijeko za sunčanje faktor 50 200 ml 6,90, dušek za plažu plus torba 29,90, keks karmela 400 grama 3,45 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
3: Slijedi stanje na putevima.
4: Na pojedinim dionicama u višim predjelima te ponegdje u kotlinama vidljivost je smanjena zbog magle. S obzirom da je sezona godišnjih odmora, očekujemo pojačan promet vozila kako na cestama širom Bosne i Hercegovine, tako i na pojedinim graničnim prelazima.

0: vremenska prognoza.
1: A 7 sati i 25 minuta, idemo vidjeti kakve nas to vremenske prilike očekuju danas. Pa kažu iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, sunčano uz malu dumljenu oblačnost, razvojem nestabilno sa lokalnim pljuskovima u drugoj polovini dana, vjetar slab sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Jutarnje od 11 do 16, a najviše dnevno od 28 do 32 stepena. Još jednom lijep pozdrav, dobrodošli na Talas TK Radio, utorak je 7. juli, kroz ovaj dio dana vode vas Anela i Tarik. A nama će se pridružiti interesantnog imena grupa The Bastards i topla klima.

vrijeme za servisne informacije za utrak 7. juli Ministarstvo unutrašnjih poslova Cuzanskog kantona javni red i mir narušen dva puta, evidentirano izvršenje 6 krivičnih djela, dogodilo se 8 saobraćajnih nezgoda. U protekla 24 sata služba hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Tuzla građanima pružila 216 zdravstvenih usluga. U istom vremenskom okviru profesionalna vatrogasna jedinica Tuzla obavila 6 tehničkih intervencija. Uredno je vodosnabdijevanje, osim u dijelu ulice i Krojičica zbog kvara na cjevovodu koji će biti otklonjen u toku dana. Odvoz smeća i održavanje higijene grada odvija se po planu i programu, kažu javno-komunalnom preduzeću Komunalac Tuzla. To su bile servisne informacije za utorak 7. juli.

0: Ja sam Tarik Uremović, vi slušate Flash TK.
1: Lijep pozdrav, poštovani slušalci. Skupština Tuzlanskog kantona usvojila izmjene i dopune zakona o oružju i municiji te zakona o policijskim službenicima Tuzlanskog kantona. Razmatrani su i brojni izvještaji kantonalnih institucija i javnih ustanova. Zasjedan danas vlada Tuzlanskog kantona, ministri će između ostalog razmatrati niz odluka iz oblasti zdravstva, budžetskih izdvajanja te socijalne politike. Na dnevnom redu izvještaj o poslovanju javnog preduzeća Šume Tuzlanskog kantona za 2025. godinu, kao i predlog odluke o pozitivnoj listi lijekova Tuzlanskog kantona. U direkciji regionalnih cesta Tuzlanskog kantona bit će potpisani ugovori o realizaciji projekta sanacije i rehabilitacije lokalnih i nerazvrstanih cesta na području kantona. Riječ je o 41 projektu ukupne vrijednosti 4 milijuna 913 hiljada konvertibilnih maraka koji će se finansirati iz budžeta Tuzlanskog kantona za ovu godinu u okviru planiranih 5 milijuna maraka za ovu namjenu. U Ministarstvu obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona danas će biti održana preskonferencija povodom kontrola rada autoškola i uvođenja informacijskog sistema u oblasti saobraćajne edukacije. Za učesnike Marša Mira 2026. je uspostavljena jedinstvena komunikacijska platforma sa ciljem bolje koordinacije pravovremene razmjene informacija tokom priprema i realizacije ovogodišnjeg pohoda. Iz svijeta iranska vojska ispalila je sinoć najmanje dva projektila na komercijalne brodove koji su prolazili kroz Hormuški prolaz, rekla su dvojica američkih dužnosnika za Axios. Ovi napadi ozbiljno prijete potpunom propašću memoranduma o razumijevanju koji je potpisan prije manje od 3 sedmice, a prema kojem je Iran pristao prekinuti sve napade u Hormuškom prolazu. Sjedinjene Američke Države će vjerovatno odgovoriti vojnim udarima na iranske ciljeve.
2: Vremenska prognoza.
1: Košarkaška reprezentacija Srbije savladala je Bosnu i Hercegovinu rezultatom 94-81 u meču posljednjeg kola prve faze kvalifikacije za svjetsko prvenstvo koje se igra iduće godine. Naša selekcija je već ranije izborila plasman u finalnu fazu kvalifikacija zahvaljujući dvije pobjede nad reprezentacijom Švicarske.
2: Vremenska prognoza.
1: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Razvojem oblačnosti nestabilno sa lokalnim pljuskovima u drugoj polovini dana. Vjetar slab sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najviše dnevne temperature od 28 do 32, na jugu zemlje do 34 stepena. Hvala vam za pažnju, slušali ste Flash TK.

Skupština Tuzlanskog kantona usvojila izmjene i dopune zakona o oružju i municiji te zakona o policijskim službenicima Tuzlanskog kantona. Razmatrani su i brojni izvještaji kantonalnih institucija i javnih ustanova. Izmjenama zakona o oružju i municiji precizirano da oružje mogu nabavljati isključivo državljani naše zemlje i osobe sa stalnim boravkom uz pojednostavljene procedure i produžene rokove za zamjenu oružanog lista. Izmjene zakona o policijskim službenicima, kako je navedeno, imaju za cilj unapređenje efikasnosti rada policije i sigurnosti građana uz preciznije definisane procedure i prilagođavanje uslova zbog kadrovskog deficita. Skupština između ostalog usvojila izvještaje nekoliko javnih ustanova i preduzeća, dok izvještaj Veterinarskog zavoda Tuzlanskog kantona nije dobio potrebnu podršku. Primjene su informacije o stanju sigurnosti kao izvještaj pravosudnih institucija u kantonu.

0: Reklame TK Radija.
1: Dragi kupci, u marketima Piemonte od 4. do 10. jula očekuje vas nova super akcija. Posjetite nas i iskoristite ponudu koja spaja pristupačne cijene i kvalitet uz veliki izbor proizvoda sa posebnim akcijskim cijenama kreiranim samo za vas. Iz naše nove sedmične akcije izdvajamo Kafa Dino 500 grama po fantastičnoj cijeni od 11,45. Ledeni čaj Evi Breskva, pola litre, nevjerovatnih 0,50. Somersby Jagoda, 0,33 litra, samo marku i 60. Keks Figaro, 300 grama, vanilija kakao, po odličnoj cijeni od 1,95. Pasta za zube Aquafresh, 125 ml, Fresh Mint, Active White, 2,95. Uz širok izbor akcionih proizvoda, lako možete planirati sve što vam je potrebno za uživanje u toplim danima, kao i u osvježenju za cijelu porodicu. Posjetite nas, odlučite se za svoje favorite i otkrijte još mnogo sniženih proizvoda iz naše nove akcijske ponude. Vaš Piemonte, mjesto povoljnih cijena i dobre usluge.
2: Dragocjeni trenuci u životu se dešavaju svaki dan, a ono što je najvažnije je da uživamo u njima. Svako na svoj način, jer ljubav prema različitostima donosi radost u naše živote. Jednostavne stvari čine život posebnim. Uživajte u svakom trenutku, iskusite ljubav u svakom zalogaju. Različiti okusi, ista ljubav. Tuzlanska so.
3: Gradite ili renovirate kupatilo, ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Flamingu vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Flamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.
4: Jeste li spremni za nove slatke kreacije?
5: Ako tražiš top namirnice za torte, kolače, dekoracije, Karmelija ima sve. You know
4: cake, jestive boje, ambalaža, sirovina, alati, bukvalno sve što treba jednom slastičaru, profi ili kućno.
5: I najbolje bez jurnjave. Klikneš na karmelija.ba i sve stiže pravo na tvoja vrata.
4: Ako voliš uživo da biraš, poslušaj ovo.
5: Karmelija Tuzla preko puta Bingo City centra. Telefon 061-422-586.
4: Karmelija Sarajevo, Nikole Šopa 5A. Telefon 062-173-906.
5: Pretvori svoju kuhinju u kreativni i slatki studio.
4: A Karmelija će se pobrinuti da tvoje slastice budu pravo malo remek djelo. Because you know I'm all about that cake, about that cake. Bez Karmelije, torta je samo biskvit. Ugostiteljski objekat, restoran i sobe Panorama nudi samo najbolje za vas. Idealan spoj ugodnog prostora i pažljivo odabranih kulinarskih specijaliteta. Dođite i uvjerite se u kvalitet posebno pripremljenih jela prema domaćoj recepturi. Nalazimo se na magistralnom putu Sarajevo-Tuzla. Našu ponudu možete pogledati i na web adresi www.panorama.ba. Panorama Olovo, mjesto sočnih zalogaja.
6: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.

0: super ponudu grickalica i pića. Od 2. do 19. jula energetski napitak Hell 250 ml 0,90, chips Corn Flips 3 puta 80 grama, 3 marke sladoled Bingo 1,65 litara 7,45, prima štapići 220 grama, 1 marku. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Ko ne zna, zna da ne zna, dijete.
2: Naučite ga.
1: Ko zna, a ne zna da zna, spava.
2: Probudite ga.
1: Ko zna i zna da zna, mudar je.
2: Slijedite ga.
1: Dobrodošli u Radio Kockicu.
3: Lijep pozdrav poštovani slušalci, vrijeme je za još jednu radijsku kockicu, ovoga puta idemo saznati nešto o suncu. O njemu se često govori i piše, pa se nekada čini da znamo sve o suncu i da nema više novih zanimljivosti, to je zvijezdi bez koje mi koji se nalazimo na zemlji ne bi mogli preživjeti. Ali da li je zaista tako i znamo li već sve o suncu, iako je promjer sunca otprilike 1,39 miliona kilometara, više dakle stotinu puta od zemljenog promjera, u svijetu zvijezda sunce se ubraja u manje zvijezde i smatra se patuljkom. Zemlja od sunca udaljena oko 150 miliona kilometara, a svjetlost putuje brzinom od 300.000 km u sekundi. Kada se ta dva broja podijele, dobijemo prosječno vrijeme od 500 sekundi, što je jednako 8 minuta i 20 sekundi, a to je vrijeme koje je potrebno da sunčeva svjetlost dođe do Zemlje. To znači da ako bi se sunce ugasilo, na Zemlji bi to mi vidjeli tek za nešto više od 8 minuta. Poznato je da je sunce potiče proizvodnju serotonina ili hormona sreće. Zbog toga je čest slučaj pojave sezonske depresije koja se pojavljuje u doba godine kada je najmanje sunčeve svjetlosti i tipična je za skandinavske zemlje, posebno Finsku. Osim što zimi ostajemo bez serotonina, pod rizikom smo i od bakterijskih te virusnih oboljenja zbog nedostatka UV zraka. Zbog toga je u zimskom periodu potrebno pojačano voditi brigu o higijeni te dezinfekciji prostora. Istraživanja su pokazala kako je za većinu ljudi svakodnevno dovoljno samo nekoliko minuta provedenih na suncu sa samo 5% površine tijela, na primjer da ugrijete lice i ruke. Tako izlaganje suncu može osigurati dovoljnu količinu vitamina D i pri takvom izlaganju nije potrebna zaštitna krema. Boja sunčeve svjetlosti je bijela, ali zbog atmosferskog učinka djeluje žuto, narančasto ili crveno. Površinska temperatura je 5500 stepeni, a energiju proizvodi nuklearnom fizijom. Sunčevo ogromno gravitacijsko polje sprečava planete da odlete u svemir. Sunčeva gravitacijska sila na ekvatoru 28 puta je jača od Zemljine, što znači ako smo teški na Zemlji 80 kg, na Suncu bi težili 2100 kg. To je bila još jedna radijska kockica, a ovoga puta smo nešto saznali više o Suncu.

Zasjeda vlada Tuzlanskog kantona. Ministri će između ostalog razmatrati niz odluka iz oblasti zdravstva, budžetskih izdvajanja te socijalne politike. Na dnevnom redu izveštaj o poslovanju javnog preduzeća Šume Tuzlanskog kantona za proteklu godinu, kao i predlog odluke o pozitivnoj listi lijekova Tuzlanskog kantona. Vlada će razmatrati izmjene programa kapitalnih izdataka za ovu godinu, kao i 6 odluka vezanih za podršku povratku prognanih lica.

0: Danas kuhamo zajedno. Domaće je najbolje. Ustala se Radija Tuzlanskog kantona.
1: Srdačan vam pozdrav, cijenjene slušateljice i slušatelji. Naš prijedlog u ovom izdanju Radio kuhinje je supa sa kukuruzom. Sastojci: pola malog poriluka, jedna šoljica tikve narezane na kockice, dvije šoljice vode, dvije šoljice nezaslađenog bademovog, rižinog ili sojnog mlijeka, tri kašike svijetlog mrsa, jedna šoljica zrna kukuruza, tri grančice peršuna grubo narezanog. Priprema: u lonac složite sloj poriluka pa sloj tikve, dodajte vodu. Pokrijte i kuhajte na srednjoj vatri dok ne proključa. Dodajte mlijeko, poklopite i smanjite vatru na minimum. Polako kuhajte dok bundeva posve ne omekša, 35 minuta. U blenderu izmiksajte supu u pire pa je vratite u lonac da polako proključa. Odvojite malu količinu tekućine u kojoj ćete otopiti maslom. Razrijeđeno maslo i kukuruz umiješajte u lonac pa pustite da se ponovo zagrije, ali pazite da ponovo ne proključa. Kada se dovoljno zagrije, skinite i poklopite te pustite da odstoji. Prijatno vam!

Jutarnji program vašeg TK radija.

sa nama u novi dan. Vaša doza dobrog ritma. Radio Tuzlanskog kantona. So

0: slijedi vremenska prognoza.
1: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu umjerenu oblačnost, razvoj oblačnosti nestabilno sa lokalnim pljuskovima u drugoj polovini dana. Vjetar slab sjevernog i sjeverozapadnog smjera, najviše dnevne temperature od 28 do 32 stepena. U srijedu umjereno oblačno vrijeme, tokom dana sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Jutarnje temperature vazduha od 13 do 18, a najviše dnevne od 26 do 32 stepena. U četvrtak sunčano vrijeme uz malu oblačnost, razvojem oblačnosti ponegdje u istočnim područjima, mogući kratkotrajan pljusak, jutarnje temperature od 12 do 18, a najviše dnevne od 28 do 34 stepena.

0: Ja sam Tarik Uremović, vi slušate Flash TK. Lijep pozdrav, poštovani slušalci. Skupština Tuzlanskog kantona usvojila izmjene i dopune zakona o oružju i municiji te zakona o policijskim službenicima Tuzlanskog kantona. Razmatrani su i brojni izvještaji kantonalnih institucija i javnih ustanova. Zasjeda danas vlada Tuzlanskog kantona. Ministri će između ostalog razmatrati niz odluka iz oblasti zdravstva, budžetskih izdvajanja te socijalne politike. Na dnevnom redu izvještaj o poslovanju javnog preduzeća Šume Tuzlanskog kantona za 2025. godinu, kao i predlog odluke o pozitivnoj listi lijekova Tuzlanskog kantona. U direkciji regionalnih cesta Tuzlanskog kantona bit će potpisani ugovori o realizaciji projekta sanacije i rehabilitacije lokalnih i nerazvrstanih cesta na području kantona. Riječ je o 41 projektu ukupne vrijednosti 4 milijuna 913.000 konvertibilnih maraka koji će se finansirati iz budžeta Tuzlanskog kantona za ovu godinu u okviru planiranih 5 milijuna maraka za ovu namjenu. U Ministarstvu obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona danas će biti održana preskonferencija povodom kontrola rada autoškola i uvođenja informacijskog sistema u oblasti saobraćajne edukacije. Za učesnike Marša Mira 2026. je uspostavljena jedinstvena komunikacijska platforma sa ciljem bolje koordinacije, pravovremene razmjene informacija tokom priprema i realizacije ovogodišnjeg pohoda. Iz svijeta iranska vojska ispalila je sinoć najmanje dva projektila na komercijalne brodove koji su prolazili kroz Hormuški prolaz, rekla su dvojica američkih dužnosnika za Axios. Ovi napadi ozbiljno prijete potpunom propašću memoranduma o razumijevanju koji je potpisan prije manje od 3 sedmice, a prema kojem je Iran pristao prekinuti sve napade u Hormuškom prolazu. Sjedinjene Američke Države će vjerovatno odgovoriti vojnim udarima na iranske ciljeve.
1: Vremenska prognoza.
0: Košarkaška reprezentacija Srbije savladala je Bosnu i Hercegovinu rezultatom 94-81 u meču posljednje kola prve faze kvalifikacije za svjetsko prvenstvo koje se igra iduće godine. Naša selekcija je već ranije izborila plasmanu finalnu fazu kvalifikacija zahvaljujući 2 pobjede nad reprezentacijom Švicarske.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Razvojem oblačnosti nestabilno sa lokalnim pljuskovima u drugoj polovini dana. Vjetar slab sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najviše dnevne temperature od 28 do 32, na jugu zemlje do 34 stepena. Hvala vam za pažnju, slušali ste Flash TK.

U direkciji regionalnih cesta Tuzlanskog kantona biće potpisani ugovori o realizaciji projekta sanacije i rehabilitacije lokalnih i nerazvrstanih cesta na području kantona. Riječ je o 41 projektu ukupne vrijednosti 4 milijuna 913.000 konvertibilnih maraka koji će se finansirati iz budžeta Tuzlanskog kantona za ovu godinu u okviru planiranih 5 milijuna maraka za ovu namjenu. Sredstva su raspoređena na svih 13 gradova i opština Tuzlanskog kantona, a projekti obuhvataju sanaciju lokalnih putnih pravaca, dionica u mjesnim zajednicama i saobraćajnica koje građani svakodnevno koriste. Kako je ranije navedeno, cilj ulaganja je poboljšanje sigurnosti i kvaliteta putne infrastrukture te ravnomjerniji razvoj lokalnih zajednica u našem kantonu.

0: računa SMS-om na broj 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše.
1: Herceg DOO Srebrenik. Više od 40 godina lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik. Tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.
2: Gradite ili renovirate kupatilo? Ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Plamingu vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Plamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Plamingo.
3: Tražite pouzdan, siguran i brz tehnički pregled. Stanice Polo u Tuzli i Kalesi nude vam modernu opremu, stručan tim i uslugu bez čekanja. Završite kompletnu registraciju vozila na jednom mjestu, uz više osiguravajućih kuća u ponudi. Brzo, jednostavno i profesionalno. Kvalitet, brzina, povjerenje. Naše usluge su na putevima vašeg uspjeha. Polo.
4: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.

0: dugo, ni kratko. Pjesak, hleb sidri. Sve se jasno vidi.
1: Sve jasno.
0: Ni dugo, ni kratko. Istječe pod

vrijeme za servisne informacije za utrak 7. juli. Ministarstvo unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, javni red i mir narušen dva puta, evidentirano izvršenje 6 krivičnih djela, dogodilo se 8 saobraćajnih nezgoda. U protekla 24 sata služba hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Tuzla građanima pružila 216 zdravstvenih usluga. U istom vremenskom okviru profesionalna vatrogasna jedinica Tuzla obavila 6 tehničkih intervencija. Uredno je vodosnabdijevanje, osim u dijelu ulice i Krojičica zbog kvara na cjevovodu koji će biti otklonjen u toku dana. Odvoz smeća i održavanje higijene grada odvija se po planu i programu, kažu javno-komunalnom preduzeću Komunalac Tuzla. To su bile servisne informacije za utorak 7. juli.

U Ministarstvu obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona danas će biti održana preskonferencija povodom kontrola rada autoškola i uvođenja informacijskog sistema oblasti saobraćajne edukacije. Na konferenciji će biti prezentovani razlozi uvođenja novog sistema, načini osposobljavanja kandidata u autoškolama, visina naknada prema cjenovniku, kao i uloga Crvenog križa u procesu obuke. Preskonferencija biće održana u prostorijama Ministarstva u Tuzli sa početkom

Ja sam Tarik Uremović, vi slušate Flash TK. Lijep pozdrav, poštovani slušalci. Skupština Tuzlanskog kantona usvojila izmjene i dopune zakona o oružju i municiji te zakona o policijskim službenicima Tuzlanskog kantona. Razmatrani su i brojni izvještaji kantonalnih institucija i javnih ustanova. Zasjedan danas vlada Tuzlanskog kantona, ministri će

0: među ostalog razmatrati niz odluka iz oblasti zdravstva, budžetskih izdvajanja te socijalne politike. Na dnevnom redu izveštaj o poslovanju javnog preduzeća Šume Tuzlanskog kantona za 2025. godinu, kao i predlog odluke o pozitivnoj listi lijekova Tuzlanskog kantona. U direkciji regionalnih cesta Tuzlanskog kantona bit će potpisani ugovori o realizaciji projekta sanacije i rehabilitacije lokalnih i nerazvrstanih cesta na području kantona. Riječ je o 41 projektu ukupne vrijednosti 4.913.000 konvertibilnih maraka koji će se finansirati iz budžeta Tuzlanskog kantona za ovu godinu u okviru planiranih 5 miliona maraka za ovu namjenu. U Ministarstvu obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona danas će biti održana preskonferencija povodom kontrola rada autoškola i uvođenja informacijskog sistema u oblasti saobraćajne edukacije. Za učesnike Marša Mira 2026. uspostavljena je jedinstvena komunikacijska platforma sa ciljem bolje koordinacije pravovremene razmjene informacija tokom priprema i realizacije ovogodišnjeg pohoda. Iz svijeta iranska vojska ispalila je sinoć najmanje dva projektila na komercijalne brodove koji su prolazili kroz Hormuški prolaz, rekla su dvojica američkih dužnosnika za Axios. Ovi napadi ozbiljno prijete potpunom propašću memoranduma o razumijevanju koji je potpisan prije manje od 3 sedmice, a prema kojem je Iran pristao prekinuti sve napade u Hormuškom prolazu. Sjedinjene Američke Države će vjerovatno odgovoriti vojnim udarima na iranske ciljeve.
1: Vremenska prognoza.
0: Košarkaška reprezentacija Srbije savladala je Bosnu i Hercegovinu rezultatom 94-81 u meču posljednje kola prve faze kvalifikacije za svjetsko prvenstvo koje se igra iduće godine. Naša selekcija je već ranije izborila plasman u finalnu fazu kvalifikacija zahvaljujući dvije pobjede nad reprezentacijom Švicarske.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Razvojem oblačnosti nestabilno sa lokalnim pljuskovima u drugoj polovini dana. Vjetar slab sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najviše dnevne temperature od 28 do 32, ne u zemlji do 34 stepena. Hvala vam za pažnju, slušali ste Flash TK.

0: i fasadni sistemi s garancijom do 40 godina, termoizolacione panele raznih debljina, uvijek dostupne na stanju, kao i profesionalni alat i opremu za prave majstore. Kvalitet, dugotrajnost i moderan izgled na jednom mjestu. Posjetite Lović & Co. Showroom, prodajni centar u Bistarcu kod Lukavca ili naručite putem web shopa.
1: Jer jedno uvijek vrijedi, bio krov ili krović, najbolje ga pokriva Lović.
0: Lović & Co.
2: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
3: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.
0: Iz Bingove kataloške ponude od 2. do 19. jula izdvajamo riža Bingo, kilogram marku 95, faks, deterđent, 100 pranja, 29,95, sprej za sunčanje, Garnier, 200 ml, 11,95, muške i ženske stopalice, 10 komada, 8,95, ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: slijedi vremenska prognoza.
1: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu umjerenu oblačnost. Razvoj oblačnosti nestabilno sa lokalnim pljuskovima u drugoj polovini dana. Vjetar slab sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najviše dnevne temperature od 28 do 32 stepena. U srijedu umjereno oblačno vrijeme, tokom dana sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Jutarnje temperature vazduha od 13 do 18, a najviše dnevne od 26 do 32 stepena. U četvrtak sunčano vrijeme uz malu oblačnost, razvojem oblačnosti ponegdje u istočnim područjima, mogući kratkotrajan pljusak, jutarnje temperature od 12 do 18, a najviše dnevne od 28 do 34 stepena.

0: Za nekoliko trenutaka slijede vijesti TK Radija.
1: Ja sam Tarik Uremović, vi slušate Flash TK. Lijep pozdrav, poštovani slušalci. Skupština Tuzlanskog kantona usvojila izmjene i dopune zakona o oružju i municiji te zakona o policijskim službenicima Tuzlanskog kantona. Razmatrani su i brojni izvještaji kantonalnih institucija i javnih ustanova. Zasjedan danas vlada Tuzlanskog kantona, ministri će između ostalog razmatrati niz odluka iz oblasti zdravstva, budžetskih izdvajanja te socijalne politike. Na dnevnom redu izvještaj o poslovanju javnog preduzeća Šume Tuzlanskog kantona za 2025. godinu, kao i predlog odluke o pozitivnoj listi lijekova Tuzlanskog kantona. U direkciji regionalnih cesta Tuzlanskog kantona bit će potpisani ugovori o realizaciji projekta sanacije i rehabilitacije lokalnih i nerazvrstanih cesta na području kantona. Riječ je o 41 projektu ukupne vrijednosti 4.913.000 konvertibilnih maraka

0: koji će se finansirati iz budžeta Tuzlanskog kantona za ovu godinu u okviru planiranih 5 miliona maraka za ovu namjenu. U Ministarstvu obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona danas će biti održana preskonferencija povodom kontrola rada autoškola i uvođenja informacijskog sistema u oblasti saobraćajne edukacije. Za učesnike Marša Mira 2026. je uspostavljena jedinstvena komunikacijska platforma sa ciljem bolje koordinacije, pravovremene razmjene informacija tokom priprema i realizacije ovogodišnjeg pohoda. Iz svijeta iranska vojska ispalila je sinoć najmanje dva projektila na komercijalne brodove koji su prolazili kroz Hormuški prolaz, rekla su dvojica američkih dužnosnika za Axios. Ovi napadi ozbiljno prijete potpunom propašću memoranduma o razumijevanju koji je potpisan prije manje od 3 sedmice, a prema kojem je Iran pristao prekinuti sve napade u Hormuškom prolazu. Sjedinjene Američke Države će vjerovatno odgovoriti vojnim udarima na iranske ciljeve.
1: Vremenska prognoza.
0: Košarkaška reprezentacija Srbije savladala je Bosnu i Hercegovinu rezultatom 94-81 u meču posljednje kola prve faze kvalifikacije za svjetsko prvenstvo koje se igra iduće godine. Naša selekcija je već ranije izborila plasman u finalnu fazu kvalifikacija zahvaljujući 2 pobjede nad reprezentacijom Švicarske.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Razvoj oblačnosti, nestabilno sa lokalnim pljuskovima u drugoj polovini dana, vjetar slab sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najviše dnevne temperature od 28 do 32, ne u zemlji do 34 stepena. Hvala vam za pažnju, slušali ste Flash TK.

0: Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine porazom od Srbije u Beogradu rezultatom 94-81 završila je prvi krug kvalifikacija za svjetsko prvenstvo, ali će svejedno nastaviti takmičenje u narednoj rundi. Bosna i Hercegovina je znatno ranije izborila plasman u finalnu fazu kvalifikacija za svjetsko prvenstvo, zahvaljujući dvije pobjede nad reprezentacijom Švicarske. Međutim, problem je što se pobjede prenose u drugi rang i svaka utakmica nam je bila bitna, pa i ova sinoćna u Beogradu. Srbija je kao apsolutni favorit dočekala meč sa svojim zvijezdama, dok je Bosna i Hercegovina igrala bez najboljih igrača poput Nurkića, Muse, Atića i Sulejmanovića. Najefikasniji u našim redovima bio je Luka Gazda sa 16 poena i 7 skokova. Kod Srbije Nikola Jović postigao je 32, a Nikola Jokić imao triple-double učinak od 20 poena, 11 asistencija i 10 skokova. Novu grupu kvalifikacija čini nam Turska, Srbija, Italija, Litvanija, Island. Svih pet selekcija ima bolji učinak i više pobjeda od naše selekcije, a tri od šest selekcija proći će na svjetsko prvenstvo, tako da nas čeka vrlo težak posao. Prvi naredni meč košarkaši Bosne i Hercegovine igraju 28. augusta kada će ugostiti Italiju. Riječ je o duelu prvog kola druge faze kvalifikacija za Mundo Basket.
1: Reklame TK Radija.
2: Nastavku poslušajte novi hit duet Hari Matahari i Mirza Selimović pod nazivom Janje.

Vlada Tuzlanskog kantona danas je donijela više odluka kojima je odobreno 127.000 konvertibilnih maraka za podršku projektima održivog povratka prognanih osoba. Odobrena sredstva usmjerena su za projekte koji imaju za cilj unapređenje uslova života u povratničkim zajednicama, jačanje društvene i komunalne infrastrukture te podršku vjerskim i lokalnim zajednicama u realizaciji aktivnosti koje su od značaja za svakodnevni život povratnika. U cilju korekcije dosadašnjih cijena lijekova koje se nalaze na pozitivnoj A i B listi lijekova u Tuzlanskom kantonu, kantonalna vlada je danas donijela novu odluku o pozitivnoj listi lijekova. Novom odlukom Ministarstvo zdravstva je uskladilo cijene lijekova, čime je smanjena cijena za ukupno 151 lijek. Od ovog broja njih 146 su lijekovi sa A pozitivne liste, odnosno oni lijekovi čiju cijenu plaća Zavod zdravstvenog osiguranja, a 5 lijekova su na B pozitivnoj listi lijekova. U Direkciji regionalnih cesta Tuzlanskog kantona danas će biti potpisani ugovori o realizaciji projekata sanacije i rehabilitacije lokalnih i nerazvrstanih cesta na području kantona. Riječ je o 41. projektu ukupne vrijednosti blizu 5 miliona konvertibilnih maraka koji će se finansirati iz budžeta Tuzlanskog kantona za 2026. godinu. Sredstva su raspoređena na svih 13 gradova i općina Tuzlanskog kantona, a projekti obuhvataju sanaciju lokalnih putnih pravaca, dio onica u mjesnim zajednicama i saobraćajnica koje građani svakodnevno koriste. Kako je ranije navedeno, cilj ulaganja je poboljšanje sigurnosti i kvaliteta putne infrastrukture te ravnomjerni razvoj lokalnih zajednica u Tuzlanskom kantonu. Skupština Tuzlanskog kantona usvojila je izmjene i dopune Zakona o oružju i municiji te Zakona o policijskim službenicima Tuzlanskog kantona. Razmatrani su i brojni izvještaji kantonalnih institucija i javnih ustanova.

stanova. Izmjenama zakona o oružju i municiji precizirano je da oružje mogu nabavljati isključivo državljani Bosne i Hercegovine i osobe sa stalnim boravkom, uz pojednostavljene procedure i produžene rokove za zamjenu oružnog lista. Predloženim izmjenama i dopunama zakona o oružju i municiji nastojali su se prevazići uočeni nedostaci, poput pojednostavljenja nabavke drugog oružja i definisanja roka do kojeg važi ljekarsko uvjerenje. U Ministarstvu obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona u toku je preskonferencija povodom kontrola rada autoškola i uvođenja informacionog sistema u oblasti saobraćajne edukacije. Na konferenciji će biti prezentovani razlozi uvođenja novog sistema, način osposobljavanja kandidata u autoškolama, visina naknada prema cjenovniku, kao i uloga Crvenog križa u procesu obuke. U Nezoku će večeras biti upriličeno okupljanje preživjelih pripadnika 28. divizije Armije Republike Bosne i Hercegovine i učesnika Marša mira u okviru programa obilježavanja 31. godišnjice genocida nad Bošnjacima u Srebrenici. Ovim događajem zvanično počinje završna faza priprema za ovogodišnji Marš mira Nezuk Potočari, trodnevni pješački pohod kojim učesnici odaju počast žrtvama genocida i prolaze trasom proboja iz jula 1995. godine. Zvanični početak pohoda planiran je za 8. juli nakon obraćanja učesnicima u Nezuku, dok će kolona tokom 3 dana preći više od 100 km do memorijalnog centra Potočari. Na području Hercegovačko-neretvanskog kantona i dalje su aktivni požari na Rujištu kod Mostara te u kanjonu Raketnice na području Konjica. Na Rujištu vatrogasne ekipe neprekidno radi na osiguravanju požarišta i gašenju vatre koja gori od subote i još uvijek nije u potpunosti ugašena, saopćio je Operativni centar civilne zaštite HNK. Iznimno je teška situacija i u kanjonu rijeke Raketnice, gdje požar bijesni već 5. dan zaredom. Zbog nepristupačnog i strmog terena, gašenje je znatno otežano.

0: Slijedi stanje na putevima.
1: Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila Vranduk, zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnom putu Podromanija-Sumbolovac na prevoju Romanija u usponi iz pravca Podromanije dolazi do povremenih obustava saobraćaja. Zbog radova izdvajamo i magistralne ceste Ključ Bosanski Petrovac na području Laništa i Konjic Jablanica na Ribičkom mostu, a vozila na ovim lokacijama saobraćaju na izmjenično

iranska vojska ispalila je sinoć najmanje dva projektila na komercijalne brodove koji su prolazili kroz Hormuški prolaz, rekla su dvojica američkih dužnosnika za Axios. Ovi napadi ozbiljno prijete potpunom propašću memoranduma o razumijevanju koji je potpisan prije manje od tri sedmice, a prema kojim je Iran pristao prekinuti sve napade u Hormuškom prolazu. Sjedinjene Američke Države će vjerovatno odgovoriti vojnim udarima na iranske ciljeve.

Aktualnosti u Tuzlanskom kantonu, Bosni i Hercegovini, regionu, svijetu, uvijek aktualni, uvijek na izvoru informacija. Najbliži vama, www.rtvtk.ba. A vrijeme za pregled naših web portala www.rtvtk.ba. Evo šta smo izdvojili za vas. Odgovornim ponašanjem možemo spriječiti većinu slučajeva raka kože. Vlada Tuzlanskog kantona odobrila 127.000 konvertibilnih maraka za podršku održivom povratku. Bosna i Hercegovina među 59 zemalja u globalnoj akciji protiv trgovine ljudima, identifikovano više od 2000 žrtava. Vatrogasci se i dalje bore sa požarima kod Mostara i Konjica. Jednoglasno donesene izmjene i dopune zakona o oružju i municiji. U toku prijave za ocjenu kvaliteta proizvoda na 53. sajmu šljive u Gradarcu. Prelazimo na sport. Porazom od Srbije, Bosna i Hercegovina okončala prvu rundu kvalifikacija za svjetsko prvenstvo koje se igra iduće godine. Poraz večeras protiv Levskog otvara evropsku sezonu. Španija savladala Portugal, al Belgija Sjedinjene Američke Države. To je bilo to kada je pitao naš web portal www.rtvtk.ba. Naravno, vam preporučujem to opširnije pročitate na našem portalu i ostanete na talasima TK Radija.

0: Ja sam Tarik Uremović, vi slušate Flash TK. Lijep pozdrav, poštovani slušalci. Skupština Tuzlanskog kantona usvojila izmjene i dopune zakona o oružju i municiji te zakona o policijskim službenicima Tuzlanskog kantona. Razmatrani su i brojni izvještaji kantonalnih institucija i javnih ustanova. Zasjeda danas vlada Tuzlanskog kantona. Ministri će između ostalog razmatrati niz odluka iz oblasti zdravstva, budžetskih izdvajanja te socijalne politike. Na dnevnom redu izvještaj o poslovanju javnog preduzeća Šume Tuzlanskog kantona za 2025. godinu, kao i predlog odluke o pozitivnoj listi lijekova Tuzlanskog kantona. U direkciji regionalnih cesta Tuzlanskog kantona bit će potpisani ugovori o realizaciji projekta sanacije i rehabilitacije lokalnih i nerazvrstanih cesta na području kantona. Riječ je o 41 projektu ukupne vrijednosti 4 milijuna 913 hiljada konvertibilnih maraka koji će se finansirati iz budžeta Tuzlanskog kantona za ovu godinu u okviru planiranih 5 milijuna maraka za ovu namjenu. U Ministarstvu obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona danas će biti održana preskonferencija povodom kontrola rada autoškola i uvođenja informacijskog sistema u oblasti saobraćajne edukacije. Za učesnike Marša Mira 2026. je uspostavljena jedinstvena komunikacijska platforma sa ciljem bolje koordinacije, pravovremene razmjene informacija tokom priprema i realizacije ovogodišnjeg pohoda. Iz svijeta iranska vojska ispalila je sinoć najmanje dva projektila na komercijalne brodove koji su prolazili kroz Hormuški prolaz, rekla su dvojica američkih dužnosnika za Axios. Ovi napadi ozbiljno prijete potpunom propašću memoranduma o razumijevanju koji je potpisan prije manje od 3 sedmice, a prema kojem je Iran pristao prekinuti sve napade u Hormuškom prolazu. Sjedinjene Američke Države će vjerovatno odgovoriti vojnim udarima na iranske ciljeve.
1: Vremenska prognoza.
0: Košarkaška reprezentacija Srbije savladala je Bosnu i Hercegovinu rezultatom 94-81 u meču posljednjeg kola prve faze kvalifikacije za svjetsko prvenstvo koje se igra iduće godine. Naša selekcija je već ranije izborila plasmanu finalnu fazu kvalifikacija zahvaljujući 2 pobjede nad reprezentacijom Švicarske.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Razmjena oblačnosti

Nestabilno sa lokalnim pljuskovima u drugoj polovini dana. Vjetar slab sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najviše dnevne temperature od 28 do 32, na jugu zemlje do 34 stepena. Hvala vam za pažnju, slušali ste Flash TK.

0: slijedi vremenska prognoza.
1: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu umjerenu oblačnost. Razvoj oblačnosti nestabilno sa lokalnim pljuskovima u drugoj polovini dana. Vjetar slab sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najviše dnevne temperature od 28 do 32 stepena.

0: Slijedi prognoza vremena za naredne dane. U srijedu umjereno oblačno vrijeme, tokom dana sa kišom, pljuskavima i grmljavinom. Jutarnje temperature vazduha od 13 do 18, a najviše dnevne od 26 do 32 stepena. U četvrtak sunčano vrijeme uz malu oblačnost, razvojem oblačnosti ponegdje u istočnim područjima, mogući kratkotrajan pljusak. Jutarnje temperature od 12 do 18, a najviše dnevne od 28 do 34 stepena.
1: Reklame TK Radija.
2: Hajde u Neptun. Rashladite se uz veliki izbor klima uređaja i ventilatora. Za savršenu temperaturu tokom cijelog dana izdvajamo klima Hobart Inverter 12. Samo 449,90 km. Fuego Inverter 18. Samo 849,90 km. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku ili online na neptunbih.ba. Hajde u Neptun. Neptun. Živi bolje svaki dan!
3: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 6. do 8. jula iz ponude izdvajamo sok Sky Cola 1 litar 0,85, sprej za sunčanje faktor 50 220 ml 9,90, mlijeko za sunčanje faktor 50 200 ml 6,90, dušek za plažu plus torba 29,90, keks karmela 400 grama 3,45 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
4: Kad si sretna ti naruči Tuzlansko, kad si sretna ti naruči Tuzlansko, kad si sretna i kad želiš drugim dijeli treću svu, kad si sretna ti naruči Tuzlansko.
5: Dobro!
6: Namjerno dobar Tuzlanski pilsner.
7: Trebate stručne i pouzdane medicinske usluge bez dugotrajnog čekanja na termin. Poliklinika Medical Irac je prava adresa. Iskusan tim ljekara pruža širok spektar medicinskih usluga. Interna medicina, ginekologija, pedijatrija, ortopedija, urologija, dermatologija, neuropsihijatrija, savremena radiološka dijagnostika, porodična medicina te laboratorijske analize i sve vrste ljekarskih uvjerenja. Više informacija o uslugama i terminima potražite na web stranici poliklinika srednja crta irac.ba.

0: ili nas posjetite na adresi Krečanska 17 Tuzla. Kompletna medicinska briga na jednom mjestu. Poliklinika Medical Irac.
1: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana soza perilica posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
0: Ugostiteljski objekat, restoran i sobe Panorama nudi samo najbolje za vas. Idealan spoj ugodnog prostora i pažljivo odabranih kulinarskih specijaliteta. Dođite i uvjerite se u kvalitet posebno pripremljenih jela prema domaćoj recepturi. Nalazimo se na magistralnom putu Sarajevo-Tuzla. Našu ponudu možete pogledati i na web adresi www.panorama.ba. Panorama Olovo, mjesto sočnih zalogaja.
2: Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina, lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.
3: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!
4: Gradite ili renovirate kupatilo, ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Plamingu vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Plamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Plamingo.

0: slijedi stanje na putevima.
1: Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila Vranduk, zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnom putu Podromanija Sumbolovac na prevoju Romanija u usponi iz pravca Podromanije dolazi do povremenih obustava saobraćaja. Zbog radova izdvajamo i magistralne ceste Ključ Bosanski Petrovac na području Laništa i Konjic Jablanica na Ribičkom mostu, a vozila na ovim lokacijama saobraćaju na izmjenično jednom trakom. Na graničnom prelazu Doljani nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali je duga kolona vozila u prostoru između dva granična prelaza. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
0: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa TK Radija.

0: Dobar vam dan, ja sam Emina Ibrić, pratite vijesti. Vlada Tuzlanskog kantona danas je donijela više odluka kojima je 127.000 konvertibilnih maraka usmjerila za podršku projektima održivog povratka prognanih osoba. Odobrena sredstva namijenjena su projektima koji imaju za cilj unapređenje uslova života u povratničkim zajednicama, jačanje društvene i komunalne infrastrukture, te podršku vjerskim i lokalnim zajednicama u realizaciji aktivnosti koje su od značaja za svakodnevni život povratnika.
1: Prva odluka se odnosi na dodjeljivanje sredstava gradu Lukavac, kao 1762,70 konvertibilnih maraka, zatim dodjelu sredstava općini Banovići u realizaciji projekta izgradnja prilaza i platoa u krugu džamije vjerske zajednice Brezovača u iznosu od 42.276,78 konvertibilnih maraka. Naredne dvije odluke se odnose na dodjelu sredstava opštine Osmaci. Prva se odnosi na učešće resornog ministarstva u realizaciji projekta sanacija vodovoda u naseljenom mjestu Kusonje. Naime, uz zahtjev opštine Osmaci navedeno je da će ovdje učestvovati opština Osmaci, građani kroz prikupljena sredstva, te ovaj je nedostajući dio sredstava 8.000 konvertibilnih maraka koje je trebalo dodijeliti kako bi se ovaj projekat do kraja realizirao. I druga odluka na području opštine Osmaci u realizaciji projekta naspanja pristupnog puta poljoprivrednom zemljištu i lovačkom domu u povratničkom naselju Mahala u visini od 3.000 konvertibilnih maraka.
0: U cilju korekcije dosadašnjih cijena lijekova koji se nalaze na pozitivnoj A i B listi lijekova u Tuzlanskom kantonu, kantonalna vlada je danas donijela novu odluku kojom je Ministarstvo zdravstva uskladilo cijene lijekova, čime je smanjena cijena za ukupno 151 lijek.
2: Imamo 146 lijekova sa A pozitivne liste i 5 lijekova sa B liste. Znači, ovi 146, to je komplet, ide u potpunosti na teret zdravstvenog osiguranja, a B ide neki 20-30% na doplaćuje pacijent. Odlukom je, znači, kao što sam rekla, definisano da pozitivna lista lijekova sadrži 1116 lijekova i na A listi i na B listi 49, što predstavlja jednu od najširih listi lijekova u Bosni i Hercegovini.
0: Povodom kontrola rada autoškola i uvođenja informacionog sistema u oblasti saobraćajne edukacije, teme koja je izazvala veliku pažnju javnosti, u Ministarstvu obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona održana je preskonferencija. Pojašnjeni su razlozi uvođenja novog sistema, način osposobljavanja kandidata u autoškolama, visina naknada prema cjenovniku, kao i uloga Crvenog križa u procesu obuke.
3: Pojedine autoškole za praktični dio naplaćuju, navode da naplaćuju 400 maraka, da za teoretski dio naplaćuju 70 maraka, različite dadžbine i naknade su ukupno oko 200 maraka i ispadne da polaganje vozačkog ispita košta 670 maraka. Znači, dobro ste čuli, pojedine autoškole navodi da 670 maraka košta polaganje vozačkog ispita. I ja pitam javnost, ko je od građana u posljednje dvije godine zaista platio ovu cijenu?
0: U Nezuku će večeras biti upriličeno okupljanje preživjelih pripadnika 28. divizije Armije Republike Bosne i Hercegovine i učesnika Marša mira u okviru programa obilježavanja 31. godišnjice genocida nad Bošnjacima u Srebrenici. Ovim događajem zvanično počinje završna faza priprema za ovogodišnji Marš mira Nezuk Potočari, trodnevni pješački pohod kojim učesnici odaju počast žrtvama genocida i prolaze trasom proboja iz jula 1995. Zvanični početak pohoda planiran je za sutra nakon obraćanja učesnicima u Nezuku, dok će kolona tokom tri dana preći više od 100 km do memorialnog centra Potočari. pravilnik o primjeni zakona o porezu na dodatnu vrijednost kojim se uređuje ostvarivanje prava na povrat PDV-a pri kupovini prve nekretnine, stupa na snagu sutra, čime će građani prvi put moći podnositi zahtjeve za ostvarivanje ovog prava. Zahtjevi će se podnositi prema sjedištu prodavca nekretnine, odnosno u nadležnim regionalnim centrima Uprave za indirektno oporezivanje u Bajnoj Luci, Sarajevu, Tuzli ili Mostaru. Iz uprave navode da će građani zahtjev moći podnijeti do kraja godine, dok se pravo na povrat odnosi isključivo na novo izgrađene stanove i kuće za koje je obračunat i plaćen PDV, a koji su uknjiženi na kupca nakon 12. aprila 2025. godine. U Lukavcu je drugi forum o cvjetanju mikroorganizama Modrac okupio stručnjake prirodnih nauka. Prezentirani su rezultati istraživanja kvalitete vode te predložene mjere za upravljanje cvjetanjem mikroorganizama i sprječavanje zarastanja jezera.
4: Mi istražujemo u stvari povremeno cvjetanje i povremenu eutrofikaciju koja se dešava u glavnom u kasno ljetnom periodu u avgustu mjesecu i to je situacija koja traje dosta kratko. Ona može da bude od 2 do 3 sedmice prisutna i nakon toga prolazi. Posljedice toga jesu smanjena koncentracija kisika koja onda dovodi do, naravno, uticaja na druge organizme, primjer ribe, pa nam posljedica toga može da bude i pomor ribe.
5: Činjenica jeste da stanje nije dobro, da ovdje ima jako puno problema, ali ne samo na ovoj akumulaciji, nego u projekat je uključeno Jablaničko jezero, a same preporuke će se odnositi prije svega na zakonska rješenja koja treba da se poduzmu, dakle ne samo zakon, nego brojni pravilnici koji bi trebali da se donesu kada je u pitanju ovaj problem. Sa jedne strane, a sa druge strane, vjerujemo da će biti predložene brojne praktične infrastrukturne aktivnosti koje trebaju da dovedu do poboljšanja stanja na jezeru Modrac.
0: Donosimo i vijesti iz Kalesije gdje je naša ekipa prisustvovala druženju tokom kojeg su predstavljeni projekti regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 3. Projekte finansira Evropska unija u iznosu od 64% te općina Kalesija sa učešćem od 36%. Bila je ovo prilika da se sagledaju rezultati projekata u lokalnoj zajednici i pozitivnim promjenama do kojih je došlo.
6: Mi smo u januaru mjesecu već imali jedan javni poziv gdje smo odabrali 4 zaista kvalitetna projekta od nekih 15 aplikanata u oblasti obrazovanja, kulture, zdravstva, sporta. Posebno mi je zadovoljstvo i drago što smo na jedan javan i transparentan način odabrali projekte koji će služiti zaista potrebama naše lokalne zajednice.
7: Naš cilj je da kroz saradnju sa jedinicama lokalne samouprave unaprijedimo transparentno finansiranje organizacije

0: organizacija civilnog društva, da finansiramo projekte koji će biti od koristi za lokalnu zajednicu i koji će biti namijenjeni građanima i građankama lokalne zajednice u kojoj se oni i implementiraju. Također, jedna od ovih aktivnosti je i aktivno uključivanje i transparentno uključivanje građana i građanki u proces donošenja odluka, učestvovanja u realizaciji, odnosno u pripremi, ali i u implementaciji projekata u jedinicama lokalne samouprave.
1: Toliko u vijestima, budite i uz naš Dnevnik 1 od 16 sati. Hvala za povjerenje.
2: TK Radio, vaš prvi izbor.

0: Ko ne zna, a zna da ne zna, dijete.
1: Naučite ga.
0: Ko zna, a ne zna da zna, spava.
1: Probudite ga.
0: Ko zna i zna da zna, mudar je.
1: Slijedite ga.
0: Dobrodošli u Radio Kockicu.
2: Lijep pozdrav poštovani slušalci, vrijeme je za još jednu radijsku kockicu, ovoga puta idemo saznati nešto o suncu. O njemu se često govori i piše, pa se nekada čini da znamo sve o suncu i da nema više novih zanimljivosti, to je zvijezdi bez koje mi koji se nalazimo na zemlji ne bi mogli preživjeti. Ali da li je zaista tako i znamo li već sve o suncu, iako je promjer sunca otprilike 1,39 miliona kilometara, više dakle 100 puta od zemljinog promjera, u svijetu zvijezda sunce se ubraja u manje zvijezde i smatra se patuljkom. Zemlja od sunca udaljena oko 150 miliona kilometara, a svjetlost putuje brzinom od 300.000 km u sekundi. Kada se ta dva broja podijele, dobijemo prosječno vrijeme od 500 sekundi, što je jednako 8 minuta i 20 sekundi, a to je vrijeme koje je potrebno da sunčeva svjetlost dođe do Zemlje. To znači da ako bi se sunce ugasilo, na Zemlji bi to mi vidjeli tek za nešto više od 8 minuta. Poznato je da je sunce potiče proizvodnju serotonina ili hormona sreće. Zbog toga je čest slučaj pojave sezonske depresije koja se pojavljuje u doba godine kada je najmanje sunčeve svjetlosti i tipična je za skandinavske zemlje, posebno Finsku. Osim što zimi ostajemo bez serotonina, pod rizikom smo i od bakterijskih te virusnih oboljenja zbog nedostatka UV zraka. Zbog toga je u zimskom periodu potrebno pojačano voditi brigu o higijeni te dezinfekciji prostora. Istraživanja su pokazala kako je za većinu ljudi svakodnevno dovoljno samo nekoliko minuta provedenih na suncu sa samo 5% površine tijela, na primjer da ugrijete lice i ruke. Takvo izlaganje suncu može osigurati dovoljnu količinu vitamina D i pri takvom izlaganju nije potrebna zaštitna krema. Boja sunčeve svjetlosti je bijela, ali zbog atmosferskog učinka djeluje žuto, narančasto ili crveno. Površinska temperatura je 5500 stepeni, a energiju proizvodi nuklearnom fizijom. Sunčevo ogromno gravitacijsko polje sprečava planetu

u velikoj sali Bosanskog kulturnog centra upriličeno je svečano potpisivanje ugovora Ministarstva za boračka pitanja Tuzlanskog kantona sa studentima iz reda branilačke populacije koji su ostvarili pravo na stipendiju za akademsku 2025-2026. godinu. Pravo na stipendiju je ostvarilo 365 studenata i u ovoj akademskoj godini njihova stipendija će iznositi oko 1620 komitivnih maraka, a osim njih, pravo na stipendiju ostvarilo je 489 učenika srednjih škola iz reda branilačke populacije, kojima će biti dodijeljene stipendije u iznosu od po 1170 komitivnih maraka. Time će kroz ovaj program podrške učenicima i studentima ukupno biti usmjereno 1.163.430 komitivnih maraka. Potpisivanju ugovora prisustvovali su premijer Tuzlanskog kantona Irfan Halilagić, ministrica za boračka pitanja Tuzlanskog kantona Senada Dizarević i predsjednici boračkih udruženja sa područja Tuzlanskog kantona.

0: Glas, najbolji radio Tuzlanskog kantona.
1: Vlada Tuzlanskog kantona danas je donijela više odluka kojima je odobreno 127.000 konvertibilnih maraka za podršku projektima održivog povratka prognanih osoba. Odobrena sredstva usmjerena su za projekte koji imaju za cilj unapređenje uslova života u povratničkim zajednicama, jačanje društvene i komunalne infrastrukture, te podršku vjerskim i lokalnim zajednicama u realizaciji aktivnosti koje su od značaja za svakodnevni život povratnika.

vaš i naš. Radio Tuzlanskog kantona. Break it down.

0: Reklame Teka radija.
1: Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 2. do 19. jula. Vrhnje za kuhanje Megle 500 ml 3,25, kukuruz šećerac Bingo 212 ml, jednu marku Kestlin Napolitanke 180 g, marku 30, šampon Wash and Go 750 ml 2,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Otkrite potpuno novo iskustvo vožnje uz Polo benzinske pumpe. Polo vam donosi vrhunsko gorivo i uslugu koja svako putovanje čini lakšim, bržim i ugodnim. Budite dio Polo porodice i uživajte u privilegijama Polo kartice lojalnosti. Posjetite nas na 5 lokacija: Tojšići, Kalesija, Dubrave, Rajnci i Memići. Kartica koja vraća novac. Benzinske pumpe Polo, partner na putu vaše uspjeha.
3: Trebate stručne i pouzdane medicinske usluge bez dugotrajnog čekanja na termin? Poliklinika Medical Irac je prava adresa. Iskusan tim ljekara pruža širok spektar medicinskih usluga. Interna medicina, ginekologija, pedijatrija, ortopedija, urologija, dermatologija, neuropsihijatrija, savremena radiološka dijagnostika, porodična medicina te laboratorijske analize i sve vrste ljekarskih uvjerenja. Više informacija o uslugama i terminima potražite na web stranici poliklinika-irac.ba ili nas posjetite na adresi Krečanska 17 Tuzla. Kompletna medicinska briga na jednom mjestu. Poliklinika Medical Irac.
4: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
5: Gradite ili renovirate kupatilo? Ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Plamingu vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Plamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Plamingo.
6: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
7: Kad si sretna ti naruči Tuzlansko. Kad si sretna ti naruči Tuzlansko. Kad si sretna i kad želiš drugim dijeli sreću svu, kad si sretna ti naruči Tuzlansko.
8: Dobro! Namjerno dobro.

0: dionica kroz mjesne zajednice i saobraćajnica koje građani svakodnevno koriste. Cilj ulaganja je unapređenje sigurnosti u saobraćaju, poboljšanje kvaliteta putne infrastrukture i ravnomjerni razvoj lokalnih zajednica.
1: Danas smo potpisali ovo sporazum sa do sada 10 lokalnih zajednica, ostale su još 3 lokalne zajednice. Nakon potpisivanja sporazuma mijenjamo rebalans, znači mijenjamo plan rada, ide rebalans plana rada, zatim izmjena plana javnih nabavki, raspisivanje tendera i potpisivanje ugovora sa izvođačima. Tako da otprilike polovinom avgusta, odnosno početkom septembra očekujemo i ako bude sve kako treba uvođenje izvođača u posao na ovim znači poslovima sanacije i rehabilitacije lokalnih i nekategorisanih cesta na području Tuzlanskog kantona.
2: Svakoj lokalnoj zajednici je bitna podrška viših nivoa vlasti, pa evo i ova podrška gdje smo dobili novih 6 pravaca koji će biti urađeni, dakle putnih pravaca lokalnih cesta, iznos je negdje oko 800.000 konvertibilnih maraka, a znamo koliko putna infrastruktura znači za sve građanke i građane i za kvalitet života. Grad Tuzla je jedna od lokalnih zajednica koja radi najveći broj infrastrukturnih projekata i najveći broj cesta u čitavoj državi.
3: Put od Bašivaca prema Repuhu i Kalesi i dalje, vrijednost investicije je negdje 508.000 konvertibilnih maraka i rekonstruisati će se negdje oko 600 metara te puta koje je jako lošem stanju. Mi ćemo morati u narednom periodu zaista u saradnji sa višim nivoima vlasti napraviti jednu temeljitu analizu i te puteve koji se vode kao lokalni putevi pokušati prekategorizirati u regionalne puteve.

0: U Nezuku će večeras biti upriličeno okupljanje preživjelih pripadnika 28. divizije Armije Republike Bosne i Hercegovine i učesnika Marša mira u okviru programa obilježavanja 31. godišnjice genocida nad Bošnjacima u Srebrenici. U Nezuku je naša Azra Bećirović. Azra, šta je planirano za ovo okupljanje i kada učesnici kreću prema Potočarima?
1: Emina, lijep pozdrav tebi, lijep pozdrav našim gledalcima. Da, kao što si kazala, evo mi smo u Nezuku, upravo traju pripreme za večerašnji program okupljanja 28. divizije i obilježavanje 31. godišnjice proboja. Brojni učesnici Marša mira već su stigli u Nezuk na lokaciju, dakle će sutra oko 8.30 u jutarnjim satima, dakle krenuti putem Srebrenice. Mi smo danas razgovarali sa brojnim učesnicima, evo koji su već stigli, ima ih iz svih krajeva naše Bosne i Hercegovine, od Srednje Bosne i Krajine, ali onih koji su došli iz dalekih zemalja svijeta kako bi odali počast onima koji su nevino stradali na tom putu smrti 1995. godine. Brojni od njih su na tom putu izgubili svoje roditelje, najbliže rođake i na ovaj način, dakle, oni nastoje da se ta žrtva koju su oni podnijeli tada nikada ne zaboravi i stalno podsjećaju da taj marš mira koji oni će evo sutra proći, odnosno sutra kreću i proći će ga u naredna tri dana, zapravo je ništa u odnosu na ono što su građani Srebrenice tada, bježeći od sigurne smrti, prolazili dok su bježali prema slobodnoj teritoriji. Procjene su, dakle, za sada da ima negdje prijavljenih oko 5.000 učesnika Marša mira. Organizatori ističu da se taj broj mijenja stalno iz minute u minutu i da prijave stižu. Procjenjuje se također da će ukupan broj evo biti negdje oko 7.000, ali ne može se to sa sigurnošću tvrditi iz prostog razloga jer brojne ekipe se uključuju na trasu Marša mira, dakle u različitim etapama. Neke će krenuti od kampa u Liplju, neki će se priključiti u Mravincima, neki će u zadnjoj, dakle, etapi. Uglavnom, cilj je dakle da se svi zajedno skupe pred sami ulazak u Srebrenicu, odnosno Potočare 10. kada zajedno treba da uđu u memorialni centar i na taj način još jednom evo, odaju počast onima koji su nevino stradali samo zato dakle, što su bili muslimani i što su bili Bošnjaci. Mi ćemo svakako nastaviti pratiti i u našim narednim informativnim emisijama sva dešavanja vezana za Marš mira i o tome blagovremeno izvještavati našu javnost. Emina, evo toliko za ovo javljanje iz Nezuka.

0: Azra, hvala ti za sada. Azra ostaje u Nezuku. Više informacija donosimo u našem Dnevniku 2. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine je u proteklih 12 mjeseci podiglo 2 optužnice za genocid počinjen u Srebrenici u julu 1995. godine. Jedna se odnosi na pomaganje u ubistvu više od 800 bošnjačkih muškaraca i dječaka, a druga na organizovanje, ukopavanje i premještanje posmrtnih ostataka žrtava u sekundarne masovne grobnice. Prema podacima Tužilaštva Bosne i Hercegovine, do sada je za genocid i ratne zločine u i oko Srebrenice podignuto oko 37 optužnica protiv više od 86 osoba. U sudu Bosne i Hercegovine trenutno se vodi 5 postupaka za zločine u Srebrenici, od kojih su 4 za genocid. Istovremeno donesena je i prva pravosnažna presuda za negiranje genocida prema izmjenama Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine. U okviru obilježavanja godišnjice genocida u Srebrenici, u Lukavcu je sinoć organizovan 9. srebrenički performans. Manifestacija je posvećena očuvanju kulture sjećanja i odavanju počasti žrtvama genocida nad Bošnjacima počinjenog u julu 1995. godine. Organizator događaja je Odjel za brak i porodicu Muftijstva Tuzlanskog u saradnji s Gradskom upravom Lukavac.
1: Kao i svake godine, veliki je broj njih, ja neću nabrajati da ne bih nekog izostavila, ali evo, iskreno im se zahvaljujemo na njihovoj podršci, na njihovom dolasku i što nas podržavaju i nadamo se i dalje u podršci njihovoj da ovo i dalje nastavimo ovako organizirati iz godine u godinu.
2: U ovom trenutku svjedočimo sve to što se desilo i svaki od nas koji je danas ovdje ima tu sliku, ima ono što se dešavalo kroz priču oni koji su svjedoci.
3: Ovo je samo jedan od načina da skrenemo pažnju na to, a da pogotovo ovim mlađim generacijama koje danas ovdje na stadionu još ih vidim u jednom popriličnom broju, prenesemo sve ono što su zapravo poruke ovih dana sjećanja.
4: Želimo nekako s poštovanjem se sjećati žrtava, Bogu ih preporučiti, ali isto razborito iz toga povući poteze koje će stvarati novi duh da nikada više se ne dogodi nikada nešto slično u našoj domovini Bosni i Hercegovini i naravno nigdje u svijetu.
0: Kako su kontrola rada autoškola i uvođenje informacionog sistema u oblast saobraćajne edukacije izazvali veliku pažnju javnosti, u Ministarstvu obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona danas je održana preskonferencija. Pojašnjeni su razlozi uvođenja novog sistema, način osposobljavanja kandidata u autoškolama, visina naknada prema cjenovniku, kao i uloga Crvenog križa u procesu obuke.
5: Pojedine autoškole za praktični dio naplaćuju, navode da naplaćuju 400 maraka, da za teoretski dio naplaćuju 70 maraka, različite dadžbine i naknade su ukupno oko 200 maraka i ispadne da polaganje vozačkog ispita košta 670 maraka. Znači, dobro ste čuli. Pojedine autoškole navodi da 670 maraka košta polaganje vozačkog ispita. I ja pitam javnost, ko je od građana u posljednje 2 godine zaista platio ovu cijenu?
0: Drugi forum o cvjetanju mikroorganizama i eutrofikaciji akumulacije Modrac održan je u Prokosovićima. Prezentirani su rezultati istraživanja kvalitete voda. Predložene su i mjere za upravljanje cvjetanjem mikroorganizama i za sprečavanje zarastanja jezera.
6: Prekomjerno razmnožavanje mikroorganizama u jezeru Modrac uzrokuje veći priliv azota i fosfata, koji uz globalno zagrijavanje i pad vodostaja dovode do zamućivanja vode, stvaranja gustih slojeva i isušivanja. Ukoliko su prisutne toksične alge, stvaraju se i cijanotoksini. Rečeno je na forumu o cvjetanju mikroorganizama i eutrifikaciji akumulacije Modrac.
7: Mi istražujemo u stvari povremeno cvjetanje i povremenu eutrofikaciju koja se dešava uglavnom u kasno ljetnom periodu u avgustu.

0: mjesecu i to je situacija koja traje dosta kratko. Ona može da bude od 2 do 3 sedmice prisutna i nakon toga prolazi. Posljedice toga jesu smanjena koncentracija kisika, koja onda dovodi do, naravno, uticaja na druge organizme, primjer ribe, pa nam posljedica toga može da bude i pomor ribe.
1: Učesnici foruma nastoje sistematizirati postojeća znanja, utvrditi koje su alge prisutne i dati smjernice za dalje istraživanje i prečišćavanje vode. Projekat od januara realizuje Resursni centar za okoliš u saradnji s Univerzitetom u Tuzli i Sveučilištem u Mostaru uz podršku Federalnog ministarstva okoliša i turizma.
2: Činjenica jeste da stanje nije dobro, da ovdje ima jako puno problema, ali ne samo na ovoj akumulaciji, nego u projekat je uključeno Jablaničko jezero, a same preporuke će se odnositi prije svega na zakonska rješenja koja treba da se poduzmu, dakle ne samo zakon, nego brojni pravilnici koji bi trebali da se donesu kada je u pitanju ovaj problem. Sa jedne strane, a sa druge strane, vjerujemo da će biti predložene brojne praktične infrastrukturne aktivnosti koje trebaju da dovedu do poboljšanja stanja na jezeru Modrac.
1: Između ostalog, date su i preporuke za adekvatno korištenje pesticida, jer i oni završavaju u slivovima i akumulacijama.
3: Toliko u našem prvom dnevniku. Budite s nama i od 19 sati. Hvala za povjerenje.

popodnevni radio odmor. Popodnevni radio odmor.

Dobar dan, cijenjeni slušaoci. Dobrodošli u emisiju Popodnevni radio odmor. Ovih dana sve se vrti oko obilježavanja 31. godišnjice genocida u zaštićenoj zoni Ujedinjenih naroda UN-a u Srebrenici, a sutra oko 8 sati i 30 minuta iz Nezuka prema Potočarima polaze učesnici Marša mira kako bi pohodom dugim oko 100 km

metara odali počast žrtvama genocida u Srebrenici. Oni će proći stazama kojima su jula 1995. godine preživjeli Srebreničani pokušavali stići do slobodne teritorije, usput nailazeći na zasjede. Pohod je podijeljen u tri etape, a dolazak u memorialni centar Potočari planiran je za 10. juli, dan uoči godišnjice i kolektivne dženaze za 10 žrtava genocida. I posljednje pripreme su izvršene. Program počinje večeras, a Marš mira polazi sutra iz Nezuka. Imamo 6300 prijavljenih. Logistika je spremna. Oružane snage Bosne i Hercegovine postavljaju šatore za smještaj svih učesnika. Učesnici marša će na svakom metru imati medicinsku pomoć. Volonteri Crvenog križa Federacije će u više od 10 grupa hodati cijelom trasom s učesnicima, dok će druge medicinske ekipe biti u kampovima. Federalna uprava civilne zaštite i Gorska služba spašavanja spremni su za sve zadatke, a i mi kao organizatori smo spremni za sve izazove, kazao je predsjednik pododbora Marša mira Suljo Čakanović.

0: Reklame TK Radija.
1: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na broj 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!
2: Kad si sretna ti naruči Tuzlansko, kad si sretna i kad želiš drugim dijeli sreću svu, kad si sretna ti naruči Tuzlansko.
3: Tura!

0: Namjerno dobar. Tuzlanski pilsner.
1: Dragocjeni trenuci u životu se dešavaju svaki dan, a ono što je najvažnije je da uživamo u njima. Svako na svoj način. Jer ljubav prema različitostima donosi radost u naše živote. Jednostavne stvari čine život posebnim. Uživajte u svakom trenutku, iskusite ljubav u svakom zalogaju. Različiti okusi, ista ljubav. Tuzlanska so.
2: Dragi kupci, u marketima Piemonte od 4. do 10. jula očekuje vas nova super akcija. Posjetite nas i iskoristite ponudu koja spaja pristupačne cijene i kvalitet uz veliki izbor proizvoda sa posebnim akcijskim cijenama kreiranim samo za vas. Iz naše nove sedmične akcije izdvajamo Kafadino 500 grama po fantastičnoj cijeni od 11,45. Ledeni čaj Evi Breskva, pola litre, nevjerovatnih 0,50. Somersby Jagoda, 0,33 litra, samo marku i 60. Keks Figaro, 300 grama, vanilija kakao, po odličnoj cijeni od 1,95. Pasta za zube Aquafresh, 125 ml, Fresh Mint, Active White, 2,95. Uz širok izbor akcionih proizvoda, lako možete planirati sve što vam je potrebno za uživanje u toplim danima, kao i u osvježenju za cijelu porodicu. Posjetite nas, odlučite se za svoje favorite i otkrijte još mnogo sniženih proizvoda iz naše nove akcijske ponude. Vaš Piemonte, mjesto povoljnih cijena i dobre usluge.
3: Ugostiteljski objekat, restoran i sobe Panorama nudi samo najbolje za vas. Idealan spoj ugodnog prostora i pažljivo odabranih kulinarskih specijaliteta. Dođite i uvjerite se u kvalitet posebno pripremljenih jela prema domaćoj recepturi. Nalazimo se na magistralnom putu Sarajevo-Tuzla. Našu ponudu možete pogledati i na web adresi www.panorama.ba. Panorama Olovo, mjesto sočnih zalogaja.

0: Da sve jedino Lović ima.
1: Za krov koji traje, za fasadu koja ostavlja utisak, za majstora koji zna šta bira, Lović & Co. sa dugogodišnjim iskustvom donosi vam uvijek nešto novo. Kompletan program prefa, aluminijski krovni i fasadni sistemi s garancijom do 40 godina, termoizolacione panele raznih debljina, uvijek dostupne na stanju, kao i profesionalni alat i opremu za prave majstore. Kvalitet, dugotrajnost i moderan izgled na jednom mjestu. Posjetite Lović & Co. showroom, prodajni centar u Bistarcu kod Lukavca ili naručite putem web shopa.
0: Jer jedno uvijek vrijedi, bio krov ili krović, najbolje ga pokriva Lović.
1: Lović & Co.
2: Hej, jeste li spremni za nove slatke kreacije?
3: Ako tražiš top namirnice za torte, kolače, dekoracije, Karmelija ima sve. Because you know I'm all
2: about that cake, about that cake. Jeste be boje, ambalaža, sirovina, alati, bukvalno sve što treba jednom slastičaru, profi ili kućnom.
3: I najbolje bez jurnjave, klikneš na karmelija.ba i sve stiže pravo na tvoja vrata. Poješću se,
2: kolačiće. Ako voliš uživo da biraš, poslušaj ovo.
3: Karmelija Tuzla preko puta Bingo City centra. Telefon 061-422-586.
2: Karmelija Sarajevo, Nikole Šopa 5A. Telefon 062-173-906.
3: Pretvori svoju kuhinju u kreativni slatki studio.
2: A Karmelija će se pobrinuti da tvoje slastice budu pravo malo remek dijelo. Because you know I'm all about that cake, about that cake. Bez Karmelije torta je samo biskvit.
1: Herceg d.o.o. Srebrenik, više od 40 godina, lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg d.o.o. Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.

0: Reklame TK Radija.
1: Dragi kupci, u marketima Piemonte od 4. do 10. jula očekuje vas nova super akcija. Posjetite nas i iskoristite ponudu koja spaja pristupačne cijene i kvalitet uz veliki izbor proizvoda sa posebnim akcijskim cijenama kreiranim samo za vas. Iz naše nove sedmične akcije izdvajamo kafa Dino 500 grama po fantastičnoj cijeni od 11,45. Ledeni čaj Evi Breskva, pola litre, nevjerovatnih 0,50. Somersby Jagoda, 0,33 litra, samo marku i 60. Keks Figaro, 300 grama, vanilija kakao, po odličnoj cijeni od 1,95. Pasta za zube Aquafresh, 125 ml, Fresh Mint, Active White, 2,95. Uz širok izbor akcionih proizvoda, lako možete planirati sve što vam je potrebno za uživanje u toplim danima, kao i u osvježenju za cijelu porodicu. Posjetite nas, odlučite se za svoje favorite i otkrijte još mnogo sniženih proizvoda iz naše nove akcijske ponude. Vaš Piemonte, mjesto povoljnih cijena i dobre usluge.
2: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.

0: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
1: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 6. do 8. jula iz ponude izdvajamo sok Sky Cola 1 litar 0,85, sprej za sunčanje faktor 50 220 ml 9,90, mlijeko za sunčanje faktor 50 200 ml 6,90, dušek za plažu plus torba 29,90, keks karmela 400 grama 3,45 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
2: Gradite ili renovirate kupatilo? Ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Flamingu vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Flamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.

0: želiš drugim dijelit, neću skupljati se na ti na ruči Tuzlansko.
1: Dubro!
2: Namjerno dobar.

0: Večera sa vama, Emina Ibrić.
1: Dobro večer, počinje dnevnik. U nastavku donosimo najvažnije vijesti dana.
2: Vlada Tuzlanskog kantona odobrila 127.000 konvertibilnih maraka za projekte održivog povratka i usvojila novu pozitivnu listu lijekova.
3: Imamo 146 lijekova sa A pozitivne liste i 5 lijekova sa B liste.
2: U Nezuku večeras okupljanje učesnika Marša mira i preživjelih pripadnika 28. divizije Armije Republike Bosne i Hercegovine. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine u proteklih 12 mjeseci podiglo 2 optužnice za genocid počinjen u Srebrenici u julu 1995. godine. Srebreničkim performansom u Lukavcu odata počast ubijenim Bošnjacima iz jula 1995. godine.
4: Svaki od nas koji je danas ovdje ima tu sliku, ima ono što se dešavalo kroz priču oni koji su svjedoci.
2: Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona o novom informacionom sistemu i načinu obuke kandidata.
5: Pojedine autoškole navodi da 670 maraka košta polaganje vozačkog ispita. Ja pitam javnost, ko je od građana u posljednje 2 godine zaista platio ovu cijenu?
2: Sutra u Bosni i Hercegovini umjereno oblačno vrijeme, tokom dana moguća kiša, pljuskovi i grmljavina.
1: Vlada Tuzlanskog kantona donijela je 6 odluka kojima je odobreno 127.000 konvertibilnih maraka za podršku projektima održivog povratka. Realizovat će se na području

0: uključuju Lukavca i Banovića, te bosansko-hercegovačkog entiteta RS. Članovi vlade prihvatili su i novu odluku o pozitivnoj listi lijekova. Snižene su cijene za 151 lijek. Prihvaćen je i izvještaj o radu preduzeća Šume Tuzlanskog kantona.
1: Za 6 projekata na području Tuzlanskog kantona i u opštinama u bosansko-hercegovačkom entitetu Republika Srpska koji gravitiraju kantonu, vlada je odobrila 127.000 maraka. Tim odlukama vlada nastavlja podržavati projekte koji povratak čine održivim, a povratničkim porodicama omogućavaju kvalitetnije, sigurnije i dostojanstvene uslove života.
2: Prva odluka se odnosi na dodjeljivanje sredstava gradu Lukavac. Kao učešće resornog ministarstva u realizaciji projekta sanacija puta u mjesnoj zajednici Turija u iznosu 23.762,70 konvertibilnih maraka, zatim dodjelu sredstava općini Banovići u realizaciji projekta izgradnja prilaza i platoa u krugu džamije mjesne zajednice Brezovača u iznosu 42.276,78 konvertibilnih maraka.
1: S 4 odluke je podržana realizacija projekata u RS-u. Dvije se odnose na opremanje vakufskog centra, projekat Međlisa Islamske zajednice Modrića te izgradnju imamske kuće u džematu Nova Kasaba, što je projekat Međlisa Islamske zajednice Vlasenica.
2: Naredne dvije odluke se odnose na dodjelu sredstava opštine Osmaci. Prva se odnosi na učešće resornog ministarstva u realizaciji projekta sanacija vodovoda u naseljenom mjestu Kusonje. Naime, uz zahtjev opštine Osmaci navedeno je da će ovdje učestvovati opština Osmaci, građani kroz prikupljena sredstva, te ovaj je nedostajući dio sredstava 8.000 konvertibilnih maraka koje je trebalo dodijeliti kako bi se ovaj projekat do kraja realizirao. I druga odluka na području opštine Osmaci u realizaciji projekta naspanja pristupnog puta poljoprivrednom zemljištu i lovačkom domu u povratničkom naselju Mahala u visini od 3.000 konvertibilnih maraka.
1: U cilju korekcije dosadašnjih cijena lijekova koje se nalaze na pozitivnoj A i B listi lijekova u Tuzlanskom kantonu, vlada je donijela novu odluku o pozitivnoj listi lijekova. Smanjena je cijena za 151 lijek.
3: Imamo 146 lijekova sa A pozitivne liste i 5 lijekova sa B liste. Znači, ovi 146, to je komplet, ide u potpunosti na teret zdravstvenog osiguranja, a B ide neki 20-30% na doplaćuje pacijente. Odlukom je, znači, kao što sam rekla, definisano da pozitivna lista lijekova sadrži 1116 lijekova i na A listi i na B listi 49, što predstavlja jednu od najširijih listi lijekova.
1: Vlada Tuzlanskog kantona svake godine teži povećanju sredstava koje odobrava za pozitivnu listu lijekova, pa je u ovoj godini za tu svrhu izdvojeno oko 72 miliona konvertibilnih maraka. Kantonalna vlada prihvatila je i izvještaje o radu preduzeća Šume Tuzlanskog kantona. Svi pokazatelji poslovanja su pozitivni, navode iz ovog preduzeća.
4: Imali smo povećanje prihoda u iznosu od 5 miliona konvertibilnih maraka. Imali smo povećanje proizvodnje od oko 30.000 kubika, izvinjavam se. Tako da je sve to na kraju rezultiralo dobiti za prošlu godinu koja iznosi oko 608.000 konvertibilnih maraka. Ono što pogotovo želim istaći jeste, znači, procenat izvršenja šumsko-uzgojnih radova, znači pošumljavanje, mjere njege i sve ostalo, znači što se tiče šumsko-uzgojnih radova, znači svi ti procenti su također u određenom porastu, s tim što su i ranije godina bili jako dobri.
1: I dalje su u ovom preduzeću lokalnim zajednicama dužni nešto više od milion konvertibilnih maraka, ali pokušavaju to u što kraćem roku izmiriti, ističe direktor. Vlada Tuzlanskog kantona je danas dala saglasnosti za izmjene i dopune pedagoških standarda i općih normativa za osnovno i za srednje obrazovanje i odgoj.
0: A vlada Tuzlanskog kantona nastavlja finansijski pomagati obnovu lokalnih i nekategorisanih cesta, iako je njena zakonska nadležnost održavanje regionalnih puteva. Za ovu namjenu izdvojeno je 5 miliona maraka, a sredstva su raspoređena svim lokalnim zajednicama prema broju registrovanih vozila te dužini lokalnih i nekategorisanih cesta. Danas su potpisani sporazumi sa 10 gradova i općina, nakon čega slijedi provođenje procedura javnih nabavki te početak realizacije projekata.
5: Vlada Tuzlanskog kantona ove godine izdvojila je 5 miliona maraka za sanaciju i rehabilitaciju lokalnih i nekategorisanih cesta. Za razliku od ranijih godina, sredstva su raspoređena prema jasno utvrđenim kriterijima, broju registrovanih vozila, te ukupnoj dužini lokalnih i nekategorisanih cesta u

0: svakoj lokalnoj zajednici.
1: Danas smo potpisali ovo sporazum sa do sada 10 lokalnih zajednica, ostale su još 3 lokalne zajednice. Nakon potpisivanja sporazuma mijenjamo rebalans, znači mijenjamo plan rada, ide rebalans plana rada, zatim izmjena plana javnih nabavki, raspisivanje tendera i potpisivanje ugovora sa izvođačima. Tako da otprilike polovinom avgusta, odnosno početkom septembra očekujemo i ako bude sve kako treba, uvođenje izvođača u posao.
0: Najveći pojedinačni iznos oko 800.000 maraka pripao je gradu Tuzla, gdje će sredstva biti usmjerena u realizaciju 6 projekata sanacije i rekonstrukcije lokalnih cesta.
2: Svakoj lokalnoj zajednici je bitna podrška viših nivoa vlasti, pa evo i ova podrška gdje smo dobili novih 6 pravaca koji će biti urađeni, dakle putnih pravaca lokalnih cesta, iznos je negdje oko 800.000 konvertibilnih maraka, znamo koliko putna infrastruktura znači za sve građanke i građane i za kvalitet života. Grad Tuzla je jedna od lokalnih zajednica koja radi najveći broj infrastrukturnih projekata i najveći broj cesta u čitavoj državi.
0: Gradu Živinice odobreno je oko 509.000 maraka za projekte, među kojima i rekonstrukcija oko 600 metara jedne od prioritetnih saobraćajnica. U Živinicama ističu da održavanje jedne od najdužih mreža lokalnih puteva predstavlja veliki finansijski izazov, zbog čega očekuju nastavak podrške viših nivoa vlasti i prekategorizaciju pojedinih putnih pravaca.
3: Jedna od tih dionica upravo danas koji smo aplicirali i dobili određena sredstva, put od Bašivaca prema Repuhu i Kalesi i dalje. Vrijednost investicije je negdje 508.000 konvertibilnih maraka i rekonstruisati će se negdje oko 600 metara te puta koje je jako lošem stanju. Mi ćemo morati u narednom periodu zaista u saradnji sa višim nivoima vlasti napraviti jednu temeljitu analizu i te puteve koji se vode kao lokalni putevi pokušati prekategorizirati u regionalne puteve.
0: Sredstva su značajna i za manje lokalne zajednice. Općini Kladanj je odobreno oko 262.000 maraka za 6 infrastrukturnih projekata koji će unaprijediti putnu infrastrukturu.
4: 262.000 maraka bit će uloženo u 6 kandidovanih projekata koji su već poznati našoj javnosti, tako da ćemo sigurno sa ovim projektom poboljšati putnu infrastrukturu, obzirom da općina Kladanj je definitivno druga po veličini kada je u pitanju prostorna veličina i u tom kontekstu nam ovo puno znači.
0: Gradu Lukavcu pripalo je oko 490.000 maraka. Gradonačelnik Edin Delić ocjenio je da je ovogodišnja raspodjela sredstava bila objektivnija i pravednija nego ranijih godina, te izrazio očekivanje da će se ovakva saradnja sa kantonalnim institucijama nastaviti i u narednom periodu.
5: Oko pola miliona je ove godine za Lukavac odvojeno sredstava, aplicirali su uglavnom mjesne zajednice. Dakle, ono što sam ja uočio ove godine je da je Lukavac malo objektivnije ocjenjen. Dakle, mi smo ranije bili malo nezadovoljni odnosom Lukavca naspram ostalih sredina. Ove godine je to značajno korigovano i to je rezultat jednog dobrog odnosa i saradnje naše.
0: U direkciji regionalnih cesta Tuzlanskog kantona očekuju da će, ukoliko procedure javnih nabavki budu završene bez žalbi i zastoja, svih 40 odobrenih projekata biti realizovano do kraja ovogodišnje građevinske sezone.

0: U Nezuku se danas okupljaju učesnici Marša mira. Među njima su i preživjeli pripadnici 28. divizije Armije Republike Bosne i Hercegovine, ali i brojni učesnici koji će naredna tri dana proći trasom kojom su se preživjeli Srebreničani probijali u julu 1995. godine. U Nezuku je naša Azra Bećirović. Azra, jesu li završene sve pripreme za početak Marša mira?
1: Evo Emina, mi se ponovo javljamo dakle, iz Nezuka. U Novom mjestu ovdje već se okupljaju veliki broj dakle, učesnika Marša mira koji će sutra oko 8.30 krenuti put Srebrenice. Tu su i oružane snage, tu je i Crveni krst Tuzlanskog kantona. Tu su dakle, sve one službe koje će pomoći učesnicima Marša mira da što lakše pređu tu trasu koja je duža više od 100 km. Ta trasa nije samo pješačenje do Srebrenice, to je podsjećanje na zločin koji se dogodio, podsjećanje na genocid koji se ne smije zaboraviti i nauk mladim generacijama i lekcija za mlade da znaju šta se na ovim prostorima desilo, da znaju kako su neki ljudi bivali protjerani samo zato što su druge vjere i

0: samo zato što su druge nacionalnosti. Dakle, veliki broj evo pristiže ovdje u Nezuk u večernjim satima. Ovdje će biti i prigodan program koji će okupiti sve prisutne. U pitanju je dakle obilježavanje 31. godišnjice proboja 28. divizije. Svi krajeva Bosne i Hercegovine zapravo dolaze građani i svi krajeva Evrope ih ima. Vidimo to po registarskim oznakama na automobilima, a vidjeli smo to i u razgovoru dakle sa njima. Neki su došli iz dalekih zemalja da bi na ovaj način odali počast svima onima koji su nevino stradali 1995. godine. Ja bih evo preporučila da poslušamo i kakve smo tu izjave učesnika Marša mira zabilježili ovdje u Nezuku, a samim time dakle da poslušate i šta kaže jedan od organizatora ovogodišnjeg Marša mira.
1: To su najteži koraci života. Moj otac je ubijen na Baljkovici, nedaleko odavde iz Nezuka. Prošao je mnogobrojne zasjede, bio na čelu kolone smrti. Prešao čitav put i izgubio je svoj život na zadnjoj teritoriji.
2: Mi danas imamo sve. Oni nisu imali ništa. Psihički jako teško, jer samo su dvije kosti mog oca ukopane u memorijalnom centru u Potočarima i bilo kojom dionicom puta da prelazim, ja razmišljam, možda je tu negdje još neka kost, možda na sljedećem mjestu, tako da ta misao me vodi cijelim putem.
3: Teško je jer hodamo tim putem i samo nam je u glavi kako su oni tu prelazili, kako su gubili živote i preživjeli nam. Na neki način objašnjavaju i pokazuju gdje su bili tenkovi, gdje su padale granate i onda nam bude još teže. Pokušavamo napraviti tu neku sliku u glavi, ali opet nemoguće.
4: Želim da pređem tu trasu koju moj otac nije prešao. Prije svega moj otac je poginuo na prvi dan, meni će to biti treći dan. Za mene je to najteži dan. I zato uvijek sebi skupljam snagu i dajem sebi prioritet da dođem do trećeg dana i da pređem tu trasu gdje mi je otac ostao.
5: Meni je drago kad vidim mlade ljude tu. Prvo mi to je drago i puno mi je srce baš onaj. A i buduće da dolaze, da se to održi, da se nastavi ta tradicija.
6: Travnik je tu već. Kažem, 21 godinu daje podršku, 21 godinu govorimo istinu i 21 godinu smo s porodice Srebrenice i dajemo svoj maksimum.
7: Ja bih preporučila kogod može da dođe, jer stvarno ova historija se treba pamtiti.
8: Sve je apsolutno spremno da sutra ujutru oko 8.30 kolona Marša mira krene put Nezuk prema Potočarima. Logistička podrška koja je predviđena, koju smo stalno najavljivali, je na visini zadatka. Ponavljam se, ali to je istina, dakle, oružane snage, drugi puk, obezbjeđuju šatorski smještaj za sve učesnike Marša mira, dok su učesnici dužni da obezbjede sebi podmetače i pokrivače, što je najprikladnije vreća za spavanje. Medicinska pomoć na svakom milimetru odavde do Potočara, Gorske službe spasavanja, Federalna uprava civilne zaštite i svi drugi segmenti koji prate logistički ovaj put su zaista na visini zadatka, doveli smo to do jednog savršenstva. Učesnici će imati priliku da se osvježavaju tokom tri dana Marša mira, pravilno smo to rasporedili, da nikad ne budu žedni, voće, energetski dodaci i večera u svim kampovima prenoćišta, to je Liplje, Mravinci i Potočari. Dakle, 6300 prijavljenih učesnika, što govori da će zaista i ove godine biti veliki broj učesnika. Kad k tome dodamo još i ultramaraton i biciklistički maraton, kvad maraton, moto maraton, znači da će u Potočare više od 9000 10. jula ući.
0: Evo dakle, imali smo priliku da čujemo na koji način tu učesnici Marša mira gledaju na ovaj put prema Srebrenici, kako to doživljavaju. Imali smo priliku da čujemo koji je to broj koji se evo prijavio, u koliko sati kreću, šta je ono što ih čeka na toj trasi. Ekipa Radio Televizije Tuzlanskog kantona i u narednim danima pratit će dakle sva dešavanja vezana za obilježavanje 31. godišnjice genocida u Srebrenici i o tome blagovremeno izvještavati javnost. Studio.
9: Hvala, Azra. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine je u proteklih godinu podiglo dvije optužnice za genocid počinjen u Srebrenici 1995. godine. Jedna se odnosi na pomaganje u

0: ubistvu više od 800 bošnjačkih muškaraca i dječaka, a druga na organizovanje ukopavanja i premještanja posmrtnih ostataka žrtava u sekundarne masovne grobnice. U sudu Bosne i Hercegovine trenutno se vodi 5 postupaka za zločine u Srebrenici, od kojih su 4 za genocid. Istovremeno, Međunarodni mehanizam za krivične sudove ponovo je odbio zahtjev za prijevremeno puštanje na slobodu Radislava Krstića, osuđenog na 35 godina zatvora zbog pomaganja genocida u Srebrenici. U okviru obilježavanja godišnjice genocida u Srebrenici u Lukavcu je sinoć organizovan 9. srebrenički performans. Manifestacija je posvećena očuvanju kulture sjećanja i odavanju počasti žrtvama genocida nad Bošnjacima počinjenog u julu 1995. godine. Organizator događaja je Odjel za brak i porodicu Muftijstva Tuzlanskog u saradnji s Gradskom upravom Lukavac.
1: Formiranjem cvijeta i ispisivanjem broja ubijenih u Lukavcu je počeo program obilježavanja godišnjice genocida u Srebrenici. Manifestacijom se, istakli su organizatori, čuva istina o genocidu, njeguje kultura sjećanja i šalje univerzalna poruka mira sadržana u ovogodišnjem motu da se nikome i nikada ne ponovi Srebrenica. Učesnici performansa došli su sa prostora cijelog Tuzlanskog kantona.
2: Kao i svake godine, veliki je broj njih. Da, ja neću nabrajati da ne bih nekog izostavila, ali evo, iskreno im se zahvaljujemo, dakle, na njihovoj podršci, na njihovom dolasku i što nas podržavaju i nadamo se i da jeli u podršci, dakle, njihovoj, da ovo i dalje nastavimo ovako organizirati iz godine u godinu.
3: U ovom trenutku svjedočimo sve to što se desilo i svaki od nas koji je danas ovdje ima tu sliku, ima ono što se dešavalo kroz priču oni koji su svjedoci.
4: Ovo je samo jedan od načina da skrenemo pažnju na to, a da pogotovo ovim mlađim generacijama koje danas ovdje na stadionu još ih vidim u jednom popriličnom broju, prenesemo sve ono što su zapravo poruke ovih dana sjećanja.
5: Želimo nekako s poštovanjem se sjećati žrtava, Bogu ih preporučiti, ali isto razborito iz toga povući poteze koje će stvarati novi duh da nikada više se ne dogodi nikada nešto slično u našoj domovini Bosni i Hercegovini i naravno nigdje u svijetu.
1: Organizator događaja je Odjel za brak i porodicu Muftijstva Tuzlanskog u saradnji sa Gradskom upravom Lukavac.
0: Kako su kontrola rada autoškola i uvođenje informacionog sistema u oblast saobraćajne edukacije izazvali veliku pažnju javnosti, u Ministarstvu obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona danas je održana preskonferencija. Pojašnjeni su razlozi uvođenja novog sistema, način osposobljavanja kandidata u autoškolama, visina naknada prema cjenovniku, ali i uloga Crvenog križa u procesu obuke.
6: Nadzorom Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona utvrđeno je da postoji niz propusta u radu pojedinih autoškola, rečeno je danas. Jedan od najočitijih primjera je to što se u zvaničnim cjenovnicima koji su dostavljeni resornom ministarstvu cijene polaganja vozačkog ispita znatno su niže nego u stvarnosti.
7: Pojedine autoškole za praktični dio naplaćuju, navode da naplaćuju 400 maraka, da za teoretski dio naplaćuju 70 maraka, različite dadžbine i naknade su ukupno oko 200 maraka i ispadne da polaganje vozačkog ispita košta 670 maraka. Znači, dobro ste čuli, pojedine autoškole navode da 670 maraka košta polaganje vozačkog ispita. I ja pitam javnost, ko je od građana u posljednje 2 godine zaista platio ovu cijenu?
6: Naglasio je ministar Omerović da određene autoškole ne realizuju dovoljan broj teoretskih časova za kandidate, a problem su i časovi prve pomoći.
7: Kada smo htjeli da provjerimo da li je tu zaista tako, da li se drži nastava, kada su službenici ministarstva izvršili nadzor kod pojedinih autoškola koje prikazuju cijenu od 50 maraka, naišli smo na zatvorena vrata u periodu kada je evidentirano da se drži nastava. Sličan problem imamo i kod osposobljavanja za prvu pomoć.

0: Tu su službenici ministarstva, kada su vršili nadzor, naišli na zatvorena vrata u periodu kada je trebalo da bude osposobljavanje.
1: Autoškole, kako je danas rečeno, neće da dostave podatke ni o broju zaposlenih.
0: Kada pokušamo da provjerimo koliko je u autoškolama zaposlenih, autoškole nam ne želi da dostavi tu informaciju, iako smo mi nadležni da provjeravamo njihov rad. Šta ovo praktično znači? Mi smo to provjerili na način da smo te podatke dobili službenim putem od porezne uprave. Ispostavilo se da po broju prijavljenih kandidata za osposobljavanje i registrovanog broja instruktora i drugih zaposlenika, jedan izvršilac ima puno više radnih sati nego je to zakonom o radu za jednu sedmicu predviđeno. Sad se postavlja pitanje, da li se ti časovi stvarno izvode ili se to realizira na način kao što smo mi utvrdili nadzorom da su zaključana vrata kada treba da bude osposobljavanje.
1: Ministar Omerović pozvao je da se u rješavanje problema sa autoškolama i bojkot pojedinih zbog uvođenja informacionog sistema u oblast saobraćajne edukacije uključe i tužilaštvo Tuzlanskog kantona i Porezna uprava Federacije Bosne i Hercegovine.
2: Reload 3 naziv je regionalnog programa Lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu, čiji su rezultati predstavljeni danas u Kalesi. U ovoj lokalnoj zajednici podršku su dobila 4 projekta. Evropska unija za njihovu realizaciju daje 64% sredstava, a općina Kalesija 36%.
3: Biciklom kroz historiju i kulturu Kalesije naziv je projekta biciklističkog kluba Kalesija koji je dobio podršku u okviru projekta Reload 3. Riječ je o projektu čiji je cilj razvoj biciklizma kao ekološki prihvatljivog načina kretanja uz očuvanje i promociju kulturno-historijskog naslijeđa.
4: Projektom su planirane aktivnosti posjete kulturno-historijskim naslijeđima, također planiramo realizaciju dvije ekoakcije, ekološke akcije čišćenja i uređenja nekropola naših na području naše općine i završna aktivnost je organizacija 6. kalesijske biciklijade, to je jedan masovni skup gdje mi naravno promovišemo biciklizam i bicikl kao prijevozno sredstvo.
3: Još 3 projekta iz Kalesije su dobila podršku u okviru regionalnog programa Lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu ukupne vrijednosti 45.580 maraka.
5: Naš cilj je da kroz saradnju sa jedinicama lokalne samouprave unaprijedimo transparentno finansiranje organizacija civilnog društva, da finansiramo projekte koji će biti od koristi za lokalnu zajednicu i koji će biti namijenjeni građanima i građankama lokalne zajednice u kojoj se oni i implementiraju. Također, jedna od ovih aktivnosti je aktivno uključivanje i transparentno uključivanje građana i građanki u proces donošenja odluka, učestvovanja u realizaciji, odnosno u pripremi, ali i u implementaciji projekata u jedinicama lokalne samouprave.
6: Mi smo u januaru mjesecu već imali jedan javni poziv gdje smo odabrali 4 zaista kvalitetna projekta od nekih 15 aplikanata u oblasti obrazovanja, kulture, zdravstva, sporta. Posebno mi je zadovoljstvo i drago što smo na jedan javan i transparentan način odabrali projekte koji će služiti zaista potrebama naše lokalne zajednice.
3: Osim financijske podrške projektima, općina Kalesija je pokrenula forum građanskih inicijativa putem kojeg stanovnici mogu na transparentan način učestvovati u kreiranju ideja značajnih za razvoj ove lokalne zajednice. Reload finansira Evropska unija, a provodi razvojni program Ujedinjenih nacija u partnerstvu sa 14 općina i gradova u Bosni i Hercegovini, uključujući Kalesiju i Tuzlu s područja Tuzlanskog kantona.
2: Toliko u dnevniku, slijede sportske aktuelnosti i vremenska prognoza. Hvala na povjerenju i ostanite uz naš program.

0: Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine gostujućim porazom od Srbije rezultatom 94-81 okončala je prvi krug kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Naša selekcija već ranije je osigurala plasman u narednu rundu kvalifikacija, zahvaljujući dva trijumfa nad Švicarskom. Srbija je duel dočekala kao apsolutni favorit predvođena Nikolom Jokićem, dok selektor Đerđa nije mogao računati na Jusufa Nurkića, Đanana Musu, Edina Atića i Emira Sulejmanovića. Domaći su već u prvoj četvrtini ostvarili dvocifrenu prednost od 27-15, koju su dodatno povećali u drugom periodu, pa se nadmor otišlo pri rezultatu 54-35. Do kraja susreta u trećoj i četvrtoj dionici bosansko-hercegovački košarkaši uspjeli su smanjiti zaostatak za konačan rezultat utakmice 94-81. U redovima pobjedničke selekcije najefikasniji su bili Jović sa 32 i Jokić sa 20 poena, dok su se u našem timu istakli Garza sa 16 poena i 7 skokova i Talić sa 12 poena i 8 asistencija.
1: Zadovoljan sam svojim momcima koji prvi put su stali na teren. Malo nam je falilo organizacije, pošto eto, Atić nije igrao, nemamo ni stranca na pleju, što je nominalno tu. Tako da, eto, moram biti zadovoljan svojim prozorom, mislim da su momci odlično reagirali i da je ovo neki put za nas, jel? Korak po korak, da se dižemo i da nove momke uvodimo i da se u principu spremamo za Eurobasket 2029.
0: Naša nacionalna selekcija u drugu rundu kvalifikacija prošla je sa treće pozicije grupe C sa omjerom od 2 pobjede i 4 poraza. Uz Tursku i Srbiju novu grupu čine nam Italija, Island i Litvanija. Na Mundo Basket će se plasirati najbolje 3 selekcije iz grupe, a očekuje nas težak posao s obzirom da svih 5 reprezentacija ima bolji učinak od bosansko-hercegovačkih košarkaša. Prvi naredni susret izabranici Darija Đerđa igraju 28. avgusta kada će ugostiti Italiju. Reprezentacija Bosne i Hercegovine u sljedećoj odbojci odradila je prvi trening u kineskom gradu Hangzhou, gdje će se od 10. do 17. jula održati svjetsko prvenstvo. U taboru naše selekcije vlada odlična atmosfera, reprezentativci su spremni ponovo zablistati na najvećoj svjetskoj smotri i ponovo obradovati naciju novom medaljom.
2: Što se tiče puta, proteklo je onom bukvalno planiranom, ali malo je ipak naporno bilo, 21 sat ukupno sa presjedanjem vožnje. Evo danas iskoristili priliku dok nisu došle druge reprezentacije da uzmemo veći dio termina, tako da ovaj trening od 3 sata smo dobro planski odradili, tako sljedeće ono što idemo još sutra praksa aktivnosti, vjerovatno neki trening utakmica, još i spremni da budemo 100% za petak.
0: Naša reprezentacija nastupit će u grupi D. Prvi susret odigrat će protiv Japana 10. jula. Dan kasnije snage će odmjeriti s aktualnim svjetskim i paraolimpijskim prvakom Iranom, dok će grupnu fazu okončati duelom sa Poljskom 12. jula. Prema propozicijama takmičenja sve reprezentacije prolaze u nokaut fazu, ali će plasman u grupi odrediti protivnika u osmini finala. Sinoć su odigrane još dvije utakmice osmine finala svjetskog nogometnog prvenstva. U jednoj ne tako zanimljivoj utakmici Španija je savladala Portugal sa 1-0. Jedini pogodak na utakmici postigao je Merino u 91. minuti susreta. Crvena furija će tako u četvrtfinalu igrati protiv Belgije, koja je se ubjedljivih 4-1 savladala Sjedinjene Američke Države. Za Belgijance dva pogodka postigao je Deketeler, dok su se u listu strelaca još upisali Vanaken i Lukaku. Jedini pogodak za Amerikance postigao je Tillman. Večeras igraju posljednje dvije utakmice osmine finala. Trenutno je u toku susret Argentina-Egipat koji je počeo 18 sati, dok se od 22 sata sastaju Švicarska-Kolumbija. Pobjednici ovih duela snage će odmjeriti u četvrtfinalu. U četvrtfinalu još će se sastati Francuska-Maroko, Španija-Belgija i Norveška-Engleska. Ekipa borca iz Banja Luke večeras počinje svoju evropsku avanturu. U prvoj utakmici prvog pretkola Lige prvaka pred domaćim navijačima ugostit će Levski. Aktualni prvak Bosne i Hercegovine želi na svom terenu ostvariti što bolji rezultat pred uzvrat u Bugarskoj. Iz tima iz Platonove ističu kako su zadovoljni odrađenim pripremama i da spremni dočekuju večerašnji duel.
3: Čeka nas izuzetno teška utakmica. Svaki protivnik u prvom kolu kvalifikacija za Ligu prvaka je jako neugodan, tako i Levski. Očekujemo pun stadion, pripremili smo se jako dobro, evo, imali smo odlične pripreme na Zlatiboru i evo, nadamo se da utorak pred punim stadionom ćemo pobijeti Levski. Mi se vjerujemo u sebe, u svoj kvalitet i idemo to pokazati.
4: Mislim da spremni dočekujemo.

0: Dimo Levski. Biće jedna teška, ja mislim, prava evropska utakmica. Maksimalno oprezno dočekujemo protivnika, respektujemo i naravno cijenimo i sebe, tako da se nadamo pozitivnom rezultatu. Evo, velika euforija, osjeti se u gradu, mislim da će biti pune tribine, što će nam mnogo značiti. To je naš 12. igrač, tako da davaće nam vjetar u leđa kada nam bude najteže i nadam se da će nam oni pomoći baš da dođemo do tog pozitivnog rezultata.
1: Večerašnji susret počinje u 20 sati i 30 minuta, revanš je na rasporedu narednog utorka u Bugarskoj. Prozivkom na stadionu Tušan, fudbaleri Tuzlanske Slobode počeli su sa pripremama za novu sezonu Prve lige Federacije Bosne i Hercegovine. Prvenstvo počinje sredinom avgusta, cilj Tuzlaka u predstojećoj sezoni je sami vrh tabele i plasman u Vevin ligu Bosne i Hercegovine. Ekipu će i ove sezone sa klupe voditi Adnan Hođić, koji ističe kako žele nastaviti kontinuitet dobrih rezultata iz proljetnog dijela prethodne sezone i obradovati navijače kvalitetnim igrama na terenu.
2: Plan je da se bude u vrhu tabele i naravno mi nikad nećemo bježati od šanse koja će se eventualno ukazati. Ona može biti naravno da se napada na Premier ligu, naravno da Sloboda uvijek treba da teži da igra Premier ligu. Naravno da ovaj grad to zaslužuje, ne trebamo to ponavljati, to je neki stereotip, puno se ponavlja, a u biti kao što sam rekao malo prije, treba nam tu sad podrška cijelog grada u smislu jedne pozitivne atmosfere koja bi puno pomogla. Ima ovdje dosta mladih momaka, tako da cijeli grad treba da da podršku tim momcima, a mi ćemo tu biti neki korektivni faktor da oni budu još bolji.
1: Sigurno da će fudbaleri Tuzlanskog tima pripremni period iskoristiti da se što bolje uigraju pred nadolazeće izazove i da pokušaju ostvariti klubske ciljeve. Sloboda je brend Tuzle i svojom bogatom historijom i tradicijom zaslužuje da bude član najelitnijeg ranga bosansko-hercegovačkog klubskog fudbala.
3: Slijedi prognoza vremena za naredne dane. U srijedu umjereno oblačno vrijeme, tokom dana sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Jutarnje temperature vazduha od 13 do 18, a najviše dnevne od 26 do 32 stepena. U četvrtak sunčano vrijeme uz malu oblačnost, razvojem oblačnosti ponegdje u istočnim područjima, mogući kratkotrajan pljusak, jutarnje temperature od 12 do 18, a najviše dnevne od 28 do 34 stepena.

0: Reklame Teka Radija.
1: Hajde u Neptun! Rashladite se uz veliki izbor klima uređaja i ventilatora. Za savršenu temperaturu tokom cijelog dana izdvajamo klima Hobart Inverter 12, samo 449,90 km. Fuego Inverter 18, samo 849,90 km. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku ili online na neptunbih.ba. Hajde u Neptun! Neptun, živi bolje svaki dan!
2: Hej, jeste li spremni za nove slatke kreacije?
3: Ako tražiš top namirnice za torte, kolače, dekoracije, Karmelija ima sve. Because you know I'm all
2: about that cake, about that cake. Jestive boje, ambalaža, sirovina, alati, bukvalno sve što treba jednom slastičaru, profi ili kućno.
3: I najbolje bez jurnjave, klikneš na karmelija.ba i sve stiže pravo na tvoja vrata. Boje su sve!
2: Ako voliš uživo da biraš, poslušaj ovo.
3: Karmelija Tuzla preko puta Bingo City centra. Telefon 061-422-586.
2: Karmelija Sarajevo, Nikole Šopa 5A. Telefon 062-173-906.
3: Pretvori svoju kuhinju u kreativni i slatki studio.
2: A Karmelija će se pobrinuti da tvoje slastice budu pravo malo remek dijelo. Because you know I'm all about that cake, about that cake. Bez Karmelije torta je samo biskvit.
4: Namjerno dobar.

0: Ma neće biti problem za 110 za 50 godina, dakle, jer imaju oni te svoje, da tako kažemo, planove, to je ozbiljna strategija, radi se svakodnevno, radi se dugoročno, dakle, oni su sigurni da će se u jednom momentu, jer naravno biološki majke stare odlaze sa ovoga svijeta, žrtve genocida, dakle, koji su živi svjedoci genocida polako i one naravno stare biološki otiće svog dunjaluka, doći neke nove generacije, malo će to zaboraviti, svijet se mijenja, diplomatija se mijenja, dolaze neki novi ljudi koji ne poznaju dovoljno šta se sve ovdje dešavalo, tako da oni imaju strpljenja. Mi toga moramo biti svjesni. Dakle, mi moramo strateški i planski braniti, dakle, tu istinu genocidu, u stvari braniti sve ono o čemu smo malo prije pričali, a to je da se vrate normalne okolnosti, da se vrate, da tako kažemo, normalni uvjeti, da u ovoj državi može da živi svako onaj ko želi, jer ona je svih nas, dakle, nije ona ekskluzivno pravo nikoga, da tako kažemo, uvijek je tako bilo, to je naša Bosna i mi želimo da ona uvijek takav bude, naravno.
1: Evo, kada već govorimo o tom negiranju genocida i planu koji je evidentan, dakle, nevjerovatno je da je sistem zapravo uspostavljen, nije samo u pitanju politika. U cijeli taj sistem su uključeni i dio sportske javnosti, i kulturne, i mediji, i historičari, i pravnici, pa čak i estradnjaci. Dakle, sve je dobrim dijelom uključeno u taj plan da se to pomalo, to negiranje genocida uspostavi kao nekakva maksima onaj ili aksiom po kojem će
0: evidentno
1: dogledno vrijeme društvo funkcionisati tako, i biti opće prihvaćeno.
0: Pa njima nije opšte, mislim, da tim negatorima genocida i toj strategiji, i toj politici nije važno da li će njegovu priču prihvatiti svijet, dakle, u globalnom, da tako kažemo, pogledu, jer oni znaju da je potpuno nemoguće negirati to, dakle, toliko je presuda, toliko je rezolucija, toliko je, dakle, svjedoka, toliko je argumenata, toliko je materijala, nikada nije bilo to znači, toliko je, ja mislim da nijedan genocid, dosta nijedan zločin, nije imao toliko dokaza, dakle, mi imamo i naravno naš memorialni centar koji to sve skuplja, te arhive koji postoje, tako da su oni toga svjesni, ali oni rade na tome da njihova javnost, dakle, njihovi ljudi, pogotovo mladost, dakle, srpska podlegne pod tom propagandom, dakle, da oni
1: njih... Da ih neko mrzi.
0: Tako je, da oni njih ubijede, dakle, to je cilj. Da uvijek možete manipulisati masom i uvijek možete imati plan za, ne daj Bože, neke naredne zločine i genocide. Dakle, to je ono što oni rade strateški i oni tu nema propusta, dakle. Dobro ste primijetili, to je od, da tako kažemo, vrtića, osnovne škole, politika, sve te, dakle, ustanove, uključujući Srpsku pravoslavnu crkvu koja to sve, da tako kažemo, aminuje i koja podržava to. Tako da je vrlo teško iz tog okvira normalnim Srbima, normalnoj našoj djeci, omladini koja danas jako mnogo prati i čita i sve je dostupno.
1: Teško se oduprijeti
0: i mnogo je, da tako kažemo, za njih to rizično, jer zato nema dovoljno glasa te druge strane, a ima, ja znam da ima dosta ljudi koji drugačije razmišljaju i koji to sve znaju i koji su to vidjeli, vide i čitaju, izučavaju, ali prosto je teško njima iz tog okvira koji je jednostavno zaokružen izaći, pobjeći i kazati ono što misle. Ali ja se nadam da će to svakog dana biti sve više, da ćemo mi uspjeti, jer to će biti, ako Bog da, uspjet će te normalne generacije, normalna djeca koja ipak su bolja nego što su njihovi stari bili.
1: U tom kontekstu, kakav je značaj rezolucije donesene u Ujedinjenim nacijama?
0: Pa ona može biti, naravno, samo mrtvo slovo na papiru, a može biti i od ogromne koriste. To sada zavisi od nas. Ono što sam ja primijetio, dosta gradova Evrope, u Evropi, pa uključujući Ameriku i Australiju, koriste
1: Kanadu.
0: I Kanadu, naravno, koriste tu rezoluciju i mnogi naši gradovi preko naših ljudi koji tamo žive su uspjeli da naprave od toga neku priču, da jednostavno ulaze polako u sistem i obrazovni, da u svakom većem gradu, glavnom gradu tih država Evrope, Amerike, Australije, Kanade, se prave spomenici, dakle, sjećanja o genocidu u Srebrenici. Mislim da oni to bolje rade od nas. Ono što mene malo sekira i jeste

0: da možda mi nedovoljno tu rezoluciju razumijemo. Možda i mi unutar naše države, unutar naših kantona gdje mi možemo da nesmetano radimo na toj politici očuvanja, dakle,
1: mislimo da se to kao podrazumijeva.
0: Kao podrazumijeva, ništa se ne podrazumijeva. Mislim da trebamo biti svjesni koliko ona ima značaj, koliko ona otvara mogućnosti da radimo strateški, planski, da tako kažemo, uspostavljanju takvog sistema koji će garantovati, dakle, dostojanstvo žrtava genocida.
1: Evo, svijet zna zapravo šta je istina, no u kojoj mjeri je pokazao da je spreman pravedno pristupiti žrtvama genocida u Srebrenici?
0: Pa opet bi se ja vratio na nas, dakle. Mislim, moramo mi biti glasniji šta je to za nas pravednost, dakle, šta mi očekujemo. Da li su to samo pisane neke deklaracije ili rezolucije, neki, da tako kažemo, neke stvari, ili je to nešto drugo. Dakle, to mi treba da kažemo, to mi treba da govorimo, to mi treba da tako kažemo, vršimo taj pritisak. Ja nisam dugo čuo, možda ja ne čujem dobro ili ne vidim, da je Srebrenica u nekim ozbiljnim krugovima tematizirana. U našim političkim krugovima. Govorimo opet o nama. Dakle, ja i ne vidim, osim kada malo se približi 11. juli, tada vidim da te neke političke, dakle, da tako kažemo, skupine tematiziraju je u smislu obilježavanja genocida, godišnjice genocida, ali da pričamo o njoj ozbiljno, da pričamo strateški, da vršimo pritisak, dakle, zašto nemaju žrtve genocida pravo, zašto žrtve genocida se još nisu vratile, zašto Srebrenica nema normalne uslove za život, dakle, to je nešto što mi moramo, da tako kažemo, iznositi u prvi plan, nešto što mi moramo postaviti kao crvenu liniju, nešto ispod čega mi ne smijemo prijeći. Dakle, to ne vidim. Dakle, to je ono što je zabrinjavajuće. Nadam se da ćemo toga postati svjesni, da ćemo početi to ozbiljnije stavljati da tako kažemo, na sto gdje to treba da bude.
1: Evo i sami ste djelimično govorili, šta bi trebalo biti ključ akcije neke domaćih institucija kada govorimo o podršci povratnicima, žrtvama genocida nad Bošnjacima u Srebrenici?
0: Mi smo, kao, naravno, ne treba uvijek posmatrati stvari crno. Ima i nečega što je, tako kažemo, fantastično urađeno. Ja bi to malo razdvojio. Naravno, kada je u pitanju memorizacija genocida, kada su u pitanju presude, kada je u pitanju, dakle, sve ono što se dešavalo u Hagu, poslije toga, ta borba, dakle, to je nešto što je urađeno fantastično i mislim da od toga nije moglo bolje, pogotovo u ovom svijetu u kome mi živimo, dakle, u jednom svijetu gdje smo mi vrlo mali narod, uspjeli smo toliko toga smo dobili, zahvaljujući prije svega našim majkama koje su nisu posustale, koje su tako dostojanstveno, hrabro ušle u tu borbu, nisu se predavale, dakle, od početka kada je to sve počelo. Tako da mi danas imamo memorialni centar Potočar, dakle, imamo šehijsko mezarje naše u Potočarima, koje nije trebalo tamo biti. Ako se sjećate, to je bilo
1: ravni stanovi kod Kladnja.
0: Tako, te naše majke, naravno, to nisu dozvolili. To je ključni moment da je to se desilo, da nije došao, da nismo dobili naše šehide, da imamo mogućnost da ih ukopavamo u Potočarima, i danas vjerovatno ne bismo uopšte pričali o ovoj temi. Ja mislim da je to tako. Kasnije, naravno, memorialni centar, dakle, borba za memorialni koji je bio u početku fondacija, danas je on državna institucija na državnom nivou, tako da je to jedna ogromna stvar i to se, naravno, mora istaći. Gdje smo mi zakazali, gdje nismo bili dovoljno svjesni da je važno, paralelno, dakle, ta borba za pravdu, paralelno mora se boriti za život tamo. Dakle, jer ako mi nemamo života u Srebrenici, ako mi ne budemo rađali našu djecu u Srebrenici, ako ne budemo tamo živjeli, ja se bojim da sve ovo u jednom momentu bez ljudi Bošnjaka u tom gradu, u tim gradovima, dakle, naše države Bosne i Hercegovine, bit će upitno, bit će teško. Jer vidite koliko su oni radikalni, vidite koliko su te politike još, da tako kažemo, rade sve ono što liči na tu genocidnu politiku. Dakle, nemaju oni nikako ne pokazuju ničim nešto drugačije od onoga što je bilo. Šta bi oni radili da tamo nema Bošnjaka? Kada sam govorio o tom životu u Srebrenici, naravno,

0: ćemo te neke mogućnosti da se pruži prilika da oni još prošire toliko. I mi bi riješili sve probleme. Do tada živimo najviše, da tako kažemo, od te emocije našeg običnog svijeta u državi i van države. Dakle, naš svijet ima izuzetno izraženu svijest o Srebrenici. Naš običan narod Srebrenicu kroz cijelu godinu živi, doživljava, pita za nju, raspituje se, prati te naše ljude, prati našu djecu, prati uspješnu djecu, prati sve ono što treba da prati i naravno pomaže u tim projektima. Tako da mi, zahvaljujući našem narodu koji je takav, živimo normalan život u Srebrenici.
1: Kakav je odnos međunarodne zajednice? Mi nekad i previše možda očekujemo od tih diplomata da odrade posao koji je naša zadaća.
0: Ja sam davno pitao jednog diplomatu iz ozbiljnih tih diplomatskih krugova koji je bio u Srebrenici, jer oni dolaze, naravno, pa mi imamo priliku nekada ih vidimo. Šta je najveći problem? On je meni tada rekao, dakle, najveći problem Bošnjaka, jer nemate, kaže, adresu. Vaš problem je adresa. Mi iz diplomatskih tih krugova ne znamo kome da se obratimo. Onda nisam o tome duboko razmišljao, tada sam počeo. Vi vrlo dobro znate adresu srpske politike, znate vrlo dobro adresu hrvatske politike. Tačno je da mi nemamo tu adresu i to je jedan veliki problem za Bošnjake, generalno države Bosne i Hercegovine, uključujući i Srebrenicu, naravno, koja ako nema na tom državnom nivou naše adrese prave, onda se i mi gubimo. Dakle, ne možemo mi riješiti na tom nivou ono što bi se moralo rješavati. Zato kažem, ta diplomatija je čudna, ona hoće, dakle, pristup, ona hoće rad, ona hoće, dakle, lobiranje, da tako kažem, oni će uraditi onoliko koliko mi budemo od njih tražili. Jer, opet to, ja, sada kada se vratimo u 2007. godinu, davno 2007. godinu, tada je ta diplomatija svjetska bila na našoj strani potpuno i mi smo tada malo je falilo, dakle, sjećate se vi toga sigurno da mi dobijemo jedan poseban
1: status za specifičan, da.
0: Pa je bilo tu kako šta, onda se nešto desilo i mi ne znamo još šta je se tu sve izdešavalo, tako da nismo to uspjeli, ali je to bila priča. Zašto? Zato što je bila aktuelna, zato što se o njoj pričalo, zato što su se vršili pritisci, zato što se vršilo to lobiranje, zato što smo mi tražili, insistirali, zvali, govorili. I onda smo se te 2016. godine ugasili. To je bio šok, naravno, za sve Bošnjake u državi, normalne ljude u državi i svijetu, da grad u kome počne genocid preuzme negator genocida. Oni su počeli da rade strateški te neke svoje projekte. Mi od tada se ne snalazimo, kao da smo se pogubili i to traje, evo, već 10 godina. Moramo se resetovati. To je ključ. Do nas je, mnoge stvari do nas, da to da jednostavno prijeđemo u tu neku, da tako kažem, političku ofanzivu.
1: Evo, govorili ste malo o boljim uslovima života, o stvaranju ljepših prilika za sve koji žive u Srebrenici i Podrinju, a posebno za žrtve genocida. Jesu li naši nosioci vlasti svjesni odgovornosti koju imaju?
0: Pa sad,
1: da li se tako ponašaju?
0: Ja, teško je to pitanje. Naravno, imate vi unutar naših politika u svim, da tako kažemo, kao i u svakom pozivu. Dobrih ljudi, savjesnih ljudi, svjesnih ljudi, perfektnih ljudi, imate oni koji to nisu, kao i svugdje. Ali opet ja se vraćam na taj sistem, dakle, na taj plan, na tu strategiju. Jer ako je nema, onda će svako na osnovu svog nekog viđenja raditi i djelovati. To može biti dobro, može biti nedovoljno dobro, može biti loše. Zato kada nemate sistema, onda vi nemate ni mogućnost da ocijenite. Kako da ocijenimo mi sada bilo šta? Jer nemamo viziju, nemamo plan, ni za godinu, ni za dvije, ni za tri, ni za četiri, kamoli za 10, 20, 30. Tako da su ti planovi jako, jako važni, ključni. Ako ih nema, onda ćemo mi svake 4 godine možemo da analiziramo ljude pojedinačno. Da li je neko uradio dovoljno ili mogao više, ali opet ne znamo bez plana šta je trebalo i šta je moglo biti. Tako da, kada je u pitanju Srebrenica, ja bih rekao da su se naši političari svi kao da su se umorili od Srebrenice, a to je opasno.
1: Čak nedopustivo.
0: čak nedopustivo, naravno, jer nekako je ona bačena u drugi plan, nestala je potpuno, nema je, nije više aktuelna, nije više ozbiljna. A to može biti, to može biti opasno, dakle, to može biti poraz, jer mi smo te 2016. godine pokušali da kažemo koliko je opasno to što se desilo u Srebrenici. Nismo mi tada bili dovoljno svjesni toga. Posle 2016. jednako bi analizirali, vidjeli smo da su počeli, da je se sve promijenilo, taj udar na državu, na državne institucije, ta veća retorika, opasnija retorika, jer kada vi uzmete grad u kome počinje genocid, tako jednostavno, bez ikakvih problema, bez ikakve reakcije tolike, dakle, onda vi budete svjesni da možete i dalje.
1: Da to svedete na neki običan izborni rezultat, pa šta kao?
0: Ja svećam nisu. Ja mislim da ne postoji grad na svijetu gdje se više glasa nego u Srebrenici. Jer mi sve što imamo na raspolaganju, to glasa. Ali to nije dovoljno. Mi smo, dakle, prije od tog famoznog i katastrofalnog zakona koji je uništio politički život Bošnjaka u Republici Srpskoj,
1: o prebivalištu,
0: imali potpuno drugačiju sliku. Dakle, mi smo glasali tamo gdje smo rođeni. Ja se sjećam Srebrenice koja je imala 18 odbornika Bošnjaka i 4 odbornika srpske nacionalnosti. Imala je načelnik je bio Bošnjak. I u toj Srebrenici koja je bila potpuno naša, dakle, u tom političkom, da tako kažemo, smislu, nije bilo preglasavanja. Nijedna odluka se nije donijela jednoglasno, dakle, jednonacionalno, nijedna. Nisu Bošnjaci to ni htjeli, a i da su htjeli nisu mogli, jer je međunarodna zajednica u to vrijeme bila potpuno prisutna, potpuno je to pratila i nije nikad dozvoljavala da se donese odluka jednonacionalno. Moralo se donositi usaglašene odluke. To je super, ali zanimljivo je, 2016. godine, kada dolaze Srbi na vlast i kada, dakle, oni imaju sada 18, a mi 4 ili 5, oni su počeli donositi jednoglasno jednonacionalne odluke i međunarodna zajednica je to prešutila i to uopšte nije djelovala. Mi to nismo dovoljno iznijeli kao problem, nismo znali to, da tako kažemo, postaviti u ozbiljne okvire te političke, da to bude jedan svjetski problem i danas imamo iste posljedice. Može danas malo ovaj mandat ovog novog načelnika drugačiji, blaži, nije on, da tako kažem, nema tu retoriku, što je dobro naravno za nas koji tamo živimo, ali ja se bojim da ta mirna Srebrenica, da ona nije dobra, jer se ništa ne dešava. Mirno je, mir, niko nije kriv, ali projekata nema priča velikih, nema velikih ulaganja. Naša djeca ne vide ništa da se dešava, završavaju škole, fakultete, nemaju mogućnost da se vrate, negdje će otići i to dugoročno nije dobro. Tako da opet kažem, to naše buđenje tih i normalnih ljudi, naravno, koji sve to treba da prate i da budu uključeni, je veoma važno. Jer onoliko koliko bude života u Srebrenici, sigurnosti u Srebrenici i uslova u Srebrenici, bit će i u cijeloj državi, pa ako hoćete i regionu i Evropi, jer ona je kantar, dakle, ona je vaga našega stanja, da tako kažem.
1: Evo, sve vrijeme nekako pominjete majke Srebrenice. Jesmo li svjesni koliko su one hrabrosti, požrtvovanosti i mudrosti pokazale od tog trenutka kada su provele anketu među žrtvama genocida u Srebrenici da mezarje ne bude na lokalitetu Ravni stanovi kod Kladnja nego u Potočarima, pa insistiranja kada su ih neki domaći lideri malte ne ismijavali da će predsjednik Amerike otvoriti memorijalni centar. Dakle, tolika upornost i vizija zapravo nam samo treba biti vodilja.
0: Pa ja sam mi generalno Bošnjaci počinjamo biti svjesni nečega kada govorimo o ljudima, kada presele s ovoga svijeta, pa se mi sjetimo nekih njihovih dijela. Tako, nemamo taj, i uvijek nekako podcjenjujemo ono što imamo, nedovoljno govorimo o tome, ne znamo to staviti u prvi plan. Tako su isto naše majke, mislim da ne govorimo mi o njima dovoljno, ne pišemo o njima dovoljno, nismo mi još svjesni koliko su one uradile za nas, koliko su one važne za nas. kada govorite o tim nekim ljudima našim koji su se smijavali njima i tako dalje, ja sam bio sredo dosta puta, jedna mi je stvarno pala.

0: sa našom majkom Unirom Subašić imali smo čast biti u Hagu u jednoj radnoj posjeti. I sada, kada se ulazi u tu sudnju, u taj Haški tribunal, baš su rigorozne provjere. I čitava ta delegacija ide kroz provjere, naravno. One su rigorozne, moraju se proći, to je procedura. Ali majka Munira Subašić ne prolazi to, ona ide direktno, dakle, ulazi bez... Svi su došli da je uvedu, ona je... Mene to bilo veliko. Onda smo ušli u kancelariju kod ovoga glavnog tužitelja. On ima na zidu sliku svoje majke koja je umrla i majke Munire Subašić. Dakle, na zidu glavnog tužitelja Haškog tribunala. I on nama govori, moja majka je umrla, ali ja imam svoju majku Muniru. To govori u prilog ovoga, da su i toga više svjesni drugi nego što smo svjesni mi. Njihova borba je ogromna, dakle. Njihov doprinos za našu državu je ogroman. Ono što su one uradile za ovu državu, za Srebrenicu, za sve ono o čemu smo pričali je nemjerljivo, dakle. To je potpuno ovo dunjalički fenomen, dakle. Ne možete uopšte da shvatite kako su uspjeli, dakle. Naravno, njima je dragi Bog podario snagu, podario je sabor, podario je to. I unatoč svemu, dakle, toj borbi i svakodnevnoj borbi, one su imale vremena za nas, imale su vremena da i nama daju tu energiju da nam to prinesu. One pred nama nisu nikad plakale. Ja sam samo jedan put u životu vidio svoju Muniru i Hatidžu da plaču. Dakle, to se desilo kada smo prvi put obišli stratišta. Mislim da je to bila 2004. ili 2005. godina. Pa smo ušli u Kravicu, koja je bila te 2004. godine friška, imali ste osjećaj kao da se jučer desilo, one su onako, a tu su ubijeni sinovi i Munire i Hatidže, one su ušle pa su se podvukle
1: pod neku binu. Težak susret sa realnošću.
0: Pa su počelo da kopaju te dole, da traže kosti, da vidi da li je šta ostalo. Ta sam vidio da plaću i nikad više. Dakle, jer one ne žele da plaću pred nama, one žele da mi... I mnogi ljudi misle da smo mi tamo mlađi i da mi tješimo naše majke, da mi i njih nešto ne. One tješe nas.
1: Daju snagu.
0: One primijete kada mi nismo dobro raspoloženje, one dolaze, one nam daju neke savjete, žele da budemo vedri, veseli, da radimo, da se borimo, da rađamo djecu, da širimo porodice, da se naši momci, djevojke udaju, žene. Dakle, to je nevjerovatna energija. Dakle, i ja sam zahvalan Bogu što mi je podario da budem direktno, dakle, da imam tu priliku da sa svojom porodicom direktno budem sudionik toga i da živim i da pokušam koliko ja mogu da u svemu tome dam svoj doprinos.
1: U subotu je 11. juli, iskazat ćemo poštovanje žrtvama genocida nad Bošnjacima u Srebrenici, bit će obavljena dženaza, no koliko je važno da mi zapravo o Srebrenici razmišljamo svakodnevno i da radimo u korist Srebrenice, a time i države Bosne i Hercegovine svaki dan.
0: Mnogo je važno. Govorimo o našem narodu koji je toga svjestan. Ja ga uvijek hoću da izdvojim, jer nekada ne želim da se pomirim sa tom nekim zaključkom, a znao se on dešavati unutar naše javnosti, da se o Srebrenici misli samo 11. jula. Dakle, ja mogu da to prihvatim u tom dijelu političkom, dakle, može se o tome pričati, da je ona aktuelna samo 11. jula, da je tad najaktuelnija, pa da se onda zaboravi, da se ona nedovoljno govori u tom političkim, već smo o tome govorili, ali naš narod nju živi cijelu godinu i mnogo je važno. To mora biti, naravno, obostrano. Moramo biti svjesni kroz cijelu godinu Srebrenice i svi, naravno, krajeva koji su slični Srebrenici, kako bi uspjeli da jednostavno izdejstvujemo da imamo zdrave okvire, da imamo dobre zakone, da imamo živote u tim krajevima, a to sve zajedno donosi garant stabilnosti naše države Bosne i Hercegovine.
1: Hvala vam lijepa što ste učestvovali u ovoj emisiji.
0: Hvala vam puno.
1: Cijenjene gledateljice i gledatelji, toliko u ovo sedmičnom izdanju emisije Aktuelno. Doviđenja.

Why now? Why me?

Ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Poslanci i Hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovini.

aktuelnosti u Tuzlanskom kantonu, Bosni i Hercegovini, regionu, svijetu, uvijek aktuelni, uvijek na izvoru informacija. Najbliži vama, www.rtvtk.ba.